0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Da, imamo dobre kontakte.
1: Sputnik intervju.

0: među 6 država Evropske unije koje su zatražile izuzeće ili se protive uvođenju 21. paketa antiruskih sankcija su i predvodnice takozvane koalicije vojnih Francuska i Nemačka. Pariz zahteva ublažavanje predložene zabrane EU za rusko vojno osoblje, odnosno za one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji. Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe kako bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. Očekivalo bi se da upravo ove dve zemlje nemaju nikakve prigovore na nove sankcije, ali ispada da imaju i čini se da su razlozi za protivljenje mnogo dublji od onih koji se navode u zvaničnim obrazloženjima, kaže za Sputnik Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije. On ovaj jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija vidi kao posledicu unutrašnje političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj i drastičnog opadanja popularnosti glavnih političkih aktera u tim zemljama i njihovih vlada. Kancelar Merz, kaže on, gubi podršku čak i u političkom miljeu koji se može smatrati njegovim, pa je u maju izviždan na 104. danima katolika. Njegovom politikom, kaže naš sagovornik, apsolutno niko nije zadovoljan.
1: Od onih njegovih običajnih reformi sa kojima je došao na vlast, ništa se nije desilo. Tako da ja jedino mogu to da tumačim iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji u kojoj se Nemačka nalazi, nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredna opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koja je onako na minimum poverenja.
0: Kada bi se stvari sagledavale racionalno iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Nemačke, kaže Dostanić, od početka je jasno da politika Berlina nije bila u skladu sa nemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima.
1: Posmatrano sve ovo do sada što je rađeno je bilo pogrešno. Iz te perspektive bi se moglo očekivati da ovo ne stupi na snagu, odnosno da dođe do nekog odvajanja. Međutim, s obzirom na tu retoriku koja je tamo izražena, s obzirom na to da se umjesto onoga što je politika interesa ili što je realna politika, da se vodi politika koja je zasnovana na ideologiji, politika ubeđenja, dolazi se do toga da bez obzira na cenu koja se plaća, ta ideološka politika mora da se ostvaruje. Postoje te snage koje su, bez obzira na to što, opet kažem, nije u nemačkom interesu, koje su rešene da idu politiku daljeg produbljivanja konflikta.
0: Francuska i Nemačka imaju prigovore na novi paket sankcija jer ih shvataju kao udar na evropsku ekonomiju, kaže novinar i nekadašnji dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samarčija. Prekid saradnje sa Moskvom i Rusijom kao najvećom zemljom na svetu moguće do određenih granica, objašnjava naš sagovornik, ali kada se te granice pređu, šteta po onog ko prekida odnose, kaže on, postaje prevelika.
2: Sve što se dešava u vezi sa sankcijama jeste u tome da se ispostavilo da su one preskupe za Evropu i da Evropa bez Amerike, znači ovako ostavljena sama za sebe, ne može jednostavno da izdrži tako nešto. Jer Evropa se pretvorila isključivo u potrošača, Evropa nema ni izvor i energenata, nema ni izvor radne snage nove, zato i uvoze toliko ljudi sa dalekog istoka i sličnih zemalja. Jednostavno Evropa se dovela sama sebe, dovela u situaciju da ne može sama sebe da održava. I zbog toga je svake sankcije koje pokuša da uvede bilo kom u inostranstvu su direktno imaju neki povratni, da tako kažem, uticaj i udaraju na Evropu.
0: Pored toga, Evropa je shvatila da će Rusija na kraju ostvariti ciljeve zbog kojih je pokrenula specijalnu vojnu operaciju i da će na koncu doći do razračunavanja sa onima koji su pomagali Kijevu, odnosno direktno bili u sukobu na strani kijevskog režima. To će sigurno biti toliko bolno da Evropa to neće moći da podnese, kaže Samardžija, da evropske države polako shvataju da im se rat koji vode preko Ukrajine protiv Rusije više nikako ne isplati.
2: To su najbolje vidjeli pred svega Nemci, time što su pali u svoje proizvodnje i napravili veliku katastrofu. Vidjeli su da Francuzi isto tako, vidjeli su to i Englezi, ali Englezi nisu, što bi se reklo, članice zvanične Evropske unije, pokušavaju nešto sa svoje strane, ali cela Evropa trpi u stvari zbog tih sankcija i nije ni čudo što su mnoge zemlje odlučile da se tome ne priključe.
0: To što predvodnici koalicije vojnih imaju prigovore na novi paket antiruskih sankcija govori da je ova koalicija stvorena na silu i da se radi o projektu briselske birokratije koji pokušava da okupi evropske države u zajednički front protiv Rusije. Međutim, kaže Samardžija, ispostavilo se da veliki veliki broj država ne želi da se s tim petlja, jer su shvatile da Evropa više nije jedinstven sistem kakav je nekada bio, već se radi o zemljama sa potpuno različitim interesima, zaključuje Samardžija na kraju razgovora za Sputnik.
3: Radio Sputnik.
0: Rusija nastavlja udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu i neće dozvoliti prisustvo NATO snaga na ukrajinskoj teritoriji, kažu u Kremlju. Ukrajinske snage intenzivno gađale civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Ruska vojska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu i zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. On je to izjavio komentarišući poziv otpravnika poslova Rusije u Ministarstvu spoljnih poslova Indije nakon saopštenja indijskih vlasti o pogibiji indijskih mornara na trgovačkom brodu. Također je dodao da Rusija nastavlja kontakte sa indijskim partnerima i objašnjava poziciju Moskve po tom pitanju. Jedan od osnovnih ciljeva specijalne vojne operacije je da se spreči raspoređivanje snaga NATO-a na teritoriju Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Komentarišući navode da bi jesenje vojne vežbe koalicija voljnih u Poljskoj mogle da predstavljaju pripremu za razmeštanje evropskog vojnog kontingenta u Ukrajini. Kijev je zbog neuspeha na frontu preusmerio snage na napade na civilnu infrastrukturu u ruskim regionima, rekao je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da je broj udara premašio 1000 dnevno. U tim napadima tokom nedelje povređeno je više od 400 civila. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je uspostavljena kontrola nad naseljem Volohovsku u Harkovskoj oblasti. U luci Odesa pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar i skladištenje tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodile mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica velikog dometa, a ruska PVO tokom dana je oborila 7 krstarećih raketa velikog dometa Flamingo i 655 ukrajinskih dronova. Ukrajinske oružane snage napale su Belgorodsku oblast 153 puta u proteklih 24 sata. U napadima je poginulo 8 civila, uključujući dete, još 77 je ranjeno, izvestio je vršilac dužnosti gubernatora regiona Aleksandar Šuvajev. Inače, ukrajinske snage su počele i da grade utvrđenje u području obilaznice oko Harkova, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Kako navode, ukrajinska komanda polazi od pretpostavke da bi ruske snage u srednjoročnom periodu mogle da stignu do administrativnih granica Harkova. Agent ukrajinskih specijalnih službi otvorio je vatru iz automatske puške Kalašnikov prilikom pokušaja hapšenja kod tajnog skladišta u Tjumenju, nakon čega je likvidiran uzvratnom vatru, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB-a Rusije.

0: Vlasti Kuvajta i Bahreina saopštile su da su njihove PVO snage presrele raketne i napade bespilotnim letelicama za koje tvrde da ih izvodi Iran. U međuvremenu obe zemlje su osudile takve napade i saopštile da su njihove oružane snage trenutno u punoj borbenoj pripravnosti. Naša vojna misija ostaje prikladna za svoju svrhu i fokusirana na mesta gde je bezbednost najpotrebnija dok se traži političko rešenje, odgovorio zvaničnik NATO-a na pitanje kako komentariše navode u medijima da KFOR namerava da se povuče sa glavnog mosta na Ibru i prestane da obezbeđuje manastir Visoki Dečani. Sednica Narodne skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi, zakazana je za ponedeljak 27. jul, preneli su beogradski mediji. A umetnik Dragan Papić preminuo je u 74. godini, saopštilo je Udruženje likovnih umetnika Srbije. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete zbog čega Ukrajinci odjednom žele da prekrste sopstvenu državu i da ponovo postanu Rusi.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Lideri Letonije, Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na svojim teritorijama. Litvanija je otišla i korak dalje, razmatra čak izmenu ustava da bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u toj zemlji. Ruski ekspert Jurij Svetov u razgovoru za Sputnik upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO pakta u blizini ruskih granica ne može da poveća bezbednost malih evropskih zemalja, već ih samo pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
2: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: sada će se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
0: Finska i Baltičke države, podsjeća Svetov, prethodno su se jedna za drugom povukle iz konvencije o zabrani protiv pešadijskih mina. To su uradile da bi stvorile mogućnost da miniraju granicu s Rusijom, a isti proces se odvija kad je reč, kako kaže, o nuklearnom oružju. Prvo je Finska napravila korak u tom pravcu, a zatim iste namere pokazuju i Baltičke države.
3: Realno
2: posmatrano, mislim da tamo za sada neće biti nuklearnog oružja, zato što Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da ga postavljaju, jer ne žele dodatne tenzije sa Rusijom, koja također može da razmotri mogućnost raspoređivanja nuklearnog oružja negde bliže granicama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija i Francuska, koje govore da mogu da rašire svoj nuklearni kišobran nad ovim državama, teško da mogu to da urade. One nemaju takve mogućnosti, nemaju toliki broj bojevih glava. Pored toga, to su i ogromni troškovi.
0: Američko nuklearno oružje danas je raspoređeno u 6 evropskih država, to su Italija, Nemačka, Belgija, Holandija, Turska i Velika Britanija. Svetov kaže da su Baltičke države veoma male i ako posjeduju PVO sisteme, smatra da ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. Kao primjer navodi Ukrajinu, tvrdeći da intenziviranje sukoba u toj zemlji dovodi do sve većeg razaranja vojne infrastrukture, uz ocenu da su baltički gradovi znatno manji ranjiviji od ukrajinske prestonice i da bi posljedice eventualnog sukoba na teritoriji tih zemalja bile, kako kaže, mnogo ozbiljnije.
2: Sve su to koraci za koje oni smatraju da će ojačati njihovu bezbednost, a u stvari to predstavlja novu pretnju postojanju tih država. Zanimljivo je da značajan deo stanovnika Litvanije podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja NATO saveznika na teritoriji zemlje, zato što zemlja već živi u stanju oruženog sukoba. Martovska anketa je pokazala da bi takvu ideju podržalo 40% ispitanika, dok se sa tom idejom uglavnom ne slaže 13% građana i još 15% njih kategorički odbacuje tu ideju.
0: Iako deo stanovništva u baltičkim zemljama podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji njihove države, Svetov smatra da su političke elite zapravo uspele da ubede građane da takav potez doprinosi većoj bezbednosti. Kako kaže, razmeštanje oružja na njihovoj teritoriji moglo bi da označi te zemlje kao potencijalnu prvu liniju budućeg nuklearnog sukoba. Baltičke zemlje, Poljska i Finska, podržavaju mogućnost jačanja nuklearnog prisustva jer veruju da će im podrška velikih sila pružiti zaštitu i da ne mogu da opstanu bez takvih bezbednosnih garancija, kaže Svetov, ali navodi da je celokupna takva politika zasnovana na veri koju u ovom slučaju opisuje kao jednu potpuno iracionalnu kategoriju.
2: Oni veruju u član 5 povelje NATO-a, koji navodi da ako jedna zemlja bude napadnuta, ostale će ju pritići u pomoć, iako to ne znači da će automatski reagovati i pomoći, ali to im nije važno. Oni veruju da ako se pojavi pretnja, recimo Viljnusu, da će Sjedinjene Američke Države biti spremne da žrtvuju Washington, a u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju da će ako pokušaju da napadnu Rusiju dok brane Litvaniju, ruske rakete uzvratiti udarom na Washington ili New York. Mislite li da će se Amerikanci odlučiti na taj korak? Nikad to neće učiniti.
0: Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu, podsjeća naš sagovornik, i zajedno sa Amerikancima određuje globalni nuklearni poredak, dok se nuklearni potencijali Francuske i Britanije ne mogu meriti s ruskim i američkim. Baltičke zemlje i Finska, kaže on, uzdaju se u takozvani nuklearni kišobran NATO-a, ali stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem, kaže naš sagovornik, imaju samo zemlje koje ga posjeduju i same donose odluke o njegovoj upotrebi.

0: drugi prećutkuju.
1: Crkva ne nastaje nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni nekakva kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i tu druga crkva nema niti može da ima bilo kakve nadležnosti, to kaže kulturolog Jovan Janjić u osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravoslavnim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sada, kako kaže, pravoslavni Albanci mogu da se registruju i u toj crkvi. Ove tvrdnje eparhija Raško-Prizrenska kategorički odbacila. Janjić ocenjuje da je u pitanju čisto nasilje koje, kako kaže, ne može da proizvede nikakvo pravno dejstvo.
2: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme deo imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
1: Međutim, to je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu u pokrajini, kaže Janjić, koji su nekad toliko bizarni da se ide do toga da se recimo zabranjuje oslikavanje murala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici uz obrazloženje da ono ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Neretki su i fizički napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve na teritoriji južne pokrajine, kaže Janjić, a posljednji u nizu incidenata je krađa zvona sa crkve Svete Velikomučenice Nedelje u selu Brnjača kod Orahovca. Sve zajedno, kako kaže, to predstavlja nastavak genocidne politike albanskih terorista, kako onih koji su nosili oružje, tako i onih koji su danas na vlasti.
2: Ako vi jedan narod proterate, progonite, pa pokušate da uzmete njegovu imovinu, a onda i da zatrete tragove toga naroda kao da tu nije živeo, a srpski narod je živeo vekovima i pre nego što uopšte bilo Albanaca na tim područjima, to je jasno da je reč o nastavku genocidne politike koju albanske nasilne grupe sprovode prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali i svima drugima koji ne žele da slede njihovu politiku i njihovo nasilje.
1: Ono što je u ovom trenutku važno, kaže naš sagovornik, jeste reakcija međunarodne javnosti, mada, kako naglašava, ne gaji preterane nade, odnosno smatra da će ona ostati nema kao i mnogo puta do sada.
2: Ali ta njihova tišina treba da bude nama glasna poruka šta nam Zapad misli i da napokon naš narod shvati i da zauzme jasan stav prema nosiocima politike danas u Zapadnoj Evropi, odnosno u anglosaksonskom svijetu. Dosta je bilo, dosta smo trpili terora zbog njihove selektivne politike, politike tolerisanja nasilja nad Srbima.
0: Slušat Radio Sputnik.
1: U cilju približavanja Evropskoj uniji, Ukrajina bi u narednom periodu mogla da čak i promeni ime. Bivši šef ukrajinske diplomatije Boris Tarasjuk, naime, rekao je da od Ukrajine niko to ne traži, ali ako do toga dođe, predlaže da se ta zemlja u buduće zove Rus. To je navodno prvobitno ime koje je Moskovsko carstvo u vreme Petra I, kako kaže Tarasjuk, ukralo od Ukrajine. Odmah je reagovala portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharjeva, ironično upitala da li su u Kijevu odustali od koncepta Ukra, pa sada sebe smatraju Rusima. Ukri je inače izraz koji se u ruskom sarkastično koristi za ukrajinske nacionaliste i ideju da su Ukrajinci narod koji nema nikakve veze sa Rusima, a nastao je kao podsmeh pseudoistorijskim tvrdnjama o takozvanim drevnim Ukrima koji su navodni preci Ukrajinaca. Politikolog Andrej Suzdaljcov kaže za Sputnik Sputnik da Kijev kroz politiku derusifikacije sopstvene države i naroda već duže vrijeme pokušava da bukvalno preoblikuje sopstveni nacionalni identitet.
3: Ovo je veoma složeno pitanje. S jedne strane, ono se tiče različitih interpretacija i tumačenja istorija ove zemlje, koju pišu servilni istoričari. Oni izvrću činjenice, izmišljaju i prilagođavaju ih današnjoj političkoj realnosti. Naše ministarstvo spoljnih poslova je ispravno primetilo da je dugo ukrajinska istorija bila izgrađena oko mita o drevnim Ukrajincima, drevnim Ukrima, koji se nigde, ni u jednoj istoriji, ni u jednoj svetskoj državi nisu pojavljivali, niti bili zabeleženi. Ist mit. A sad se ponovo vraćaju ideji da su oni osnivači ruske države, Rus.
1: U središtu ovog spora našao se istoimeni toponim Rus, koji je naziv za drevnu rusku zemlju, odnosno istorijsku oblast istočne Europe, koja pokriva prostore srednjovekovne Kijevske Rusije i njenih zemalja naslednica. Eksperti objašnjavaju da se pojam Rus nikad nije odnosio na celokupnu teritoriju današnje Ukrajine, a Suzdaljcov kaže da je predlog Tarasjuka o preimenovanju ukrajinske države najobičnija podvala.
3: U suštini, tvrdilo se da su oni prava Rus, odnosno Rusija, i da imaju sva prava na sve što je ostalo posle Sovjetskog saveza, sve do Kamčatke. Dakle, ne postoji Rusija. Sve je to Rus, sa Kijevom na čelu. A narod Rusi su narod nepoznatog porekla. Došljaci, nomadi, niko ne zna odakle su oni i slično. Sve što imaju oteli su od Ukrajine, to jest od drevne Rusije. Sve je predstavljeno kao da su oni opljačkane žrtve, oteti su im svi resursi, nafta, gas, rudnici, riba, mora, okeani, sve im je navodno pokradeno. Ukratko, to je stara priča o žrtvi koja tvrdi da joj je sve oduzeto, čak i ime.
1: Upitan kako se ideja o preimenovanju Ukrajine u Rus uklapa u politiku derusifikacije zemlje, Suzdaljcov kaže da je to isključivo pitanje novca i političkog interesa.
3: Ako im ponude novac, oni će svoju zemlju preimenovati u Francusku ili Švedsku, ma u šta god je potrebno. To je samo pitanje novca. Zato je čitava ta politika derusifikacije, desovjetizacije, uprkos tome što je savremenu Ukrajinu i njenu teritoriju u velikoj meri stvorio Lenin, to je Sovjetski savez, povezana s tim gde dobiti još resursa. Ukrajina nikad neće raditi, nikad neće zarađivati ozbiljan novac. Stalno će izazivati ovakve skandale i konflikte da bi dobijala tuđi novac. I radi toga je spremna da se preimenuje u bilo šta. Ako je potrebno čak i u Kinu, samo da joj daju novac.
1: Sve su ovo istorijske mahinacije i pokušaj prekrajanja prošlosti, kaže naš sagovornik, a pominje i da ovakve inicijative mogu biti pokušaj da se pažnja javnosti preusmeri sa ukrajinskih unutrašnjih problema i teške situacije na frontu. On podsjeća i da su u okviru politike derusifikacije od početka 2022. uklonili više od 2500 spomenika, promenili nazive više od 900 naselja i oko 10.000 ulica širom zemlje.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Cene nafte na svetskim tržištima porasle su više od 2% i dostigle najviši nivo za posljednjih mjesec dana usled sve većih strahova investitora za stabilnost snabdevanja preko ključnih izvoznih ruta na Bliskom istoku i u regionu Crnog mora, prenele su sinoć agencije. Ruski sistemi PVO presreli su i uništili ukupno 123 ukrajinske bespilotne letjelice iznad ruskih regiona i Crnog mora u utorak tokom dana, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Iran upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji. Ukrajinski državljanin Sergej Kuznjecov, optužen za učešće u podrivanju gasovoda Severni tok 1 i 2, izjavio da je u vreme izvršenja tih zločina bio pripadnik oruženih snaga Ukrajine i radio za službu bezbednosti te zemlje, preneli su ruski mediji. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Sednica Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije, zakazana je za ponedeljak 27. Preneli su beogradski mediji. A ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio na odboru za poljoprivredu u Skupštini da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Republici Srbiji, dodavši da je zaključno sa 20. julom uginulo 29.241 grlo. Bio Radio Sputnik, u nastavku programa Sputnik intervju. Mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija i na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti umetnice Olivere Katarine. Između ostalog naveo je da je Olivera Katarina bila autentična i harizmatična diva koja je raskošnim talentom i strašću sa kojom je pristupala svakoj ulozi i pesmi ostavila specifičan trag u našoj kinematografiji i muzici. Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić najavio je da će 3. avgusta početi dodela 30.000 turističkih vaučera namenjenih za odmor u Srbiji. Država priprema novi ciklus turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a Memić je najavio i donošenje uredbe kojom će biti promijenjeni dosadašnji uslovi za njihovo korištenje. Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri, istakao je ministar. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje promenjivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima praćenim i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata. Istakla je da je otežan uvoz derivata, da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu, kao i da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Građani koji su podnali zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić najavio je da će 3. avgusta početi dodela 30.000 turističkih vaučera namenjenih za odmor u Srbiji. Država priprema novi ciklus turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a Memić je najavio i donošenje uredbe kojom će biti promijenjeni dosadašnji uslovi za njihovo korišćenje. Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri, istakao je ministar. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima praćenim i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata. Istakla je da je otežan uvoz derivata, da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu, kao i da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić najavio je da će 3. avgusta početi dodela 30.000 turističkih vaučera namenjenih za odmor u Srbiji. Država priprema novi ciklus turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a Memić je najavio i donošenje uredbe kojom će biti promenjeni dosadašnji uslovi za njihovo korišćenje. Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri, istakao je ministar. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima praćenim i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je Vučić. Premijer Srbije Đuro Macut danas je boravio u poseti javnom preduzeću Srbija vode. Macut je razgovarao sa direktorom ovog preduzeća Goranom Puzovićem o dugoročnoj politici vodosnabdevanja i razvoju sektora voda kao strateškog resursa Srbije i tom prilikom je najavljeno da bi nove brane Svračkovo i Selova trebalo da budu gotove do 2030. i dugoročno obezbede vodosnabdevanje za 450.000 građana Srbije. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. U saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu poginule su tri osobe kada se automobil u kojem su se nalazile prevrnuo u kanal. Uz policiju i hitnu pomoć na mestu događaja su i vatrogasci koji su tele izvukli iz automobila. Nije poznato kada je došlo do nezgode, a uviđaj je u toku. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu zemlje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirur koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Narodni. Radio Novosti. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 22. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija teži potpuno izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, posebno akvatorije Odese, kako bi prekinula isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini, kažu ruski vojni eksperti. FSB sprečio teroristički napad u metrou u Sankt Peterburgu. Rusija nastavlja da formira tampon zonu u Sumskoj oblasti. Ruska vojska potopila brodove koji su prevozili teret za ukrajinsku vojsku. Jaz koji je nastao u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija najverovatnije posljedice političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj, ali i pada popularnosti glavnih političkih aktera u tim zemljama i njihovih vlada, ocenjuju eksperti. Kosovo i Metohija je kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i tu druga crkva nema, niti može da ima nadležnosti, kaže za Sputnik kulturolog Jovan Janjić. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je da će u četvrtak na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zatražiti pojašnjenje o trenutnoj poziciji Sjedinjenih Država u vezi sa rešavanjem sukoba u Ukrajini. A više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Ruska ekonomija otporna je uprkos spoljnim pokušajima destabilizacije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin i dodao da je BDP zemlje porastao za 0,2% u prvih pet mjeseci ove godine. U Kremlju su nastavak sankcija Evropske unije protiv Rusije nazvali ludilom i poručili da ne vide granicu takvoj politici. Istakli su da sankcije uvedene protiv Rusije do sada posredno pogađale su i Evropu, evropske poreske obveznike i evropsku privredu. Rusija će na samitu G20 u Majamiju biti predstavljena na visokom nivou, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i objasnio da su Sjedinjene Države kao predsjedavajuće zemlja domaćin samita zadužene za organizaciju skupa, ali da prema pravilima G20 nisu potrebni pojedinačni pozivi liderima. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem o snabdevenosti tržišta naftnim derivatima i izjavila da je otežan uvoz derivata, kao i da je redovan rad rafinerije ključan za stabilnost na tržištu, a državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Organizatori US Opena objavili su spisak prijavljenih tenisera za ovogodišnji turnir, a na njemu se nalaze i trojica Srba, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

0: Odesa je za Rusiju jedan od ključnih strateških ciljeva koji bi omogućio snažniju kontrolu nad crnomorskim prostorom i veći uticaj u regionu. Za Ukrajinu gubitak Odese predstavljao bi snažan vojni i ekonomski udarac, a veliki značaj ima i za neke evropske zemlje. Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News, objašnjava za Sputnik da onaj ko kontroliše Odesu zapravo kontroliše jedan od najvažnijih pomorskih pravaca. Komentarišući intenziviranje ruskih napada na Ukrajinu, posebno na lučke gradove poput Odese, Matvičuk navodi da je cilj udara slabljenje ukrajinske transportne infrastrukture, kojom se doprema zapadno oružje za ukrajinsku vojsku. Pored učestalih napada na železničku infrastrukturu, pod pritiskom su i drugi ključni pravci snabdevanja Ukrajine, kopneni koridori preko Poljske, Mađarske i Rumunije, kao i morski putevi preko Crnog mora. Oružje, municije i vojna tehnika u Ukrajinu su dopremani pod maskom prevoza hrane, žitarica, civilne i druge mirnodopske robe.
1: Mi smo sve to znali, ali smo donedavno zatvarali oči jer su zaista istovremeno prevozili i oružje i humanitarnu robu.
0: Matvičuk navodi da je cilj ruske strategije potpuna izolacija Odese i ukrajinskog crnomorskog priobalja kako bi se onemogućili isporuke oružja i vojne tehnike mortem. Drugim rečima, ukoliko bi Ukrajina izgubila pristup Crnom moru, to bi za nju imalo dalekosežne ekonomske i vojne posledice.
1: Jasno se uočava tendencija koja se razvila tokom poslednjih meseci, a koju je najavio vrhovni komandant Putin, da se pristupa potpuno izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, a posebno akvatorije Odese od svetskih pomorskih ruta s ciljem da se tim putem prekinu isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini. Drugo, ako zaista rešimo problem i odsečemo Ukrajinu od Crnog mora, Ukrajina će izgubiti značaj za Evropu i ceo svet koji je podržava. Prosto im neće biti potrebna. Ukrajina neće moći da uvozi vojnu tehniku i oružje, niti da izvozi žito. Postaće kopnena država sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze.
0: U Odeskoj oblasti nalazi se oko 7 luka, kroz koje u posljednje 3 godine prošlo oko 8.000 brodova, što je jedan od argumenata za opravdanost ruskih vojnih akcija usmerenih na ovu oblast. Matvičuk navodi da Odesa ima veliki strateški značaj za Kijev zbog svog položaja na Crnom moru i činjenice da Odeski pravac predstavlja jedini preostali izlaz Ukrajine na to more.
1: Odeski pravac je izlaz iz Odese koji ide ka Zmijskom ostrovu koje je nekad bilo rusko. Mi smo ga nekoliko puta zauzimali, potom smo ga napustili i sada je ponovo pod kontrolom Ukrajine. Ono predstavlja kontrolni punkt za ulazak u Odesu. Danas u potpunosti blokiramo te izlaze i time vršimo ekonomsku kontrolu nad svim brodovima iz tog pravca.
0: Zabrinutost Kijeva i zapadnih saveznika je razumljiva jer poljoprivredni izvoz čini više od polovine izvoznih prihoda Ukrajine i premašuje 20 milijardi dolara godišnje, dok morski koridor ostaje glavni kanal za njegovu realizaciju, oko 90% ukupnog izvoza. To znači da bi narušavanje rada transportnog čvorišta u Odesi ograničilo glavni izvoz deviznih prihoda, neophodnih Kijevu za finansiranje kako vojnih troškova, tako i osnovnih socijalnih obaveza. Matvičuk navodi da Odesa ima veliki značaj i za zapad. Pa zemlja posebno izdvaja interesovanje Velike Britanije, koja je uspostavila dva važna punkta u regionu, u Očakovu, nekadašnjem sovjetskom centru za pomorsku kontrolu i Izmailu, koji prema njegovim rečima predstavlja važnu kontrolnu tačku za nadzor nad akvatorijom Crnog mora. Na tim lokacijama postavljeni su radarski sistemi i centri za obuku inženjera za pomorsko miniranje, kao i baze pilotne čamce, koji se koriste za napade na ruske gasne platforme, brodove i infrastrukturu za transport energenata ka Evropi.
1: Odesa danas ima veliki značaj. Francuzi također pokazuju veliko interesovanje za taj grad. Tokom poslednjih 200 godina oni su želeli da zauzmu Odesu kako bi kontrolisali crnomorske luke. Rumunija je tokom Drugog svetskog rata okupirala Odesu i sada bi htjela ponovo to iskustvo, jer smatra da su Besarabija i Odeska oblast istorijske teritorije Rumunije koje bi želeli ponovo da vrate.
0: Prema rečima našeg sagovornika, kontrola nad Odesom omogućila bi Rusiji direktnu kontrolu nad Crnim morem, veći uticaj u crnomorskom regionu i jačanje njene pozicije u odnosu na Tursku.
1: Pored toga, time bi bili pokoreni planovi NATO-a vezani za militarizaciju Dunavskog regiona, gde Moldavija i Rumunija pokušavaju da stvore zajedničku državu, dok u Pridnestrovlju postoji ruska enklava gde žive Rusi, građani Rusije koji danas nemaju kopnenu granicu sa nama i izloženi su diskriminaciji. Rusija bi tako rešila pitanje ruskog sveta u ovom regionu.
0: Borba za ovaj grad ima osim vojnog i veliki politički, simbolički, istorijski značaj za obe strane. Odesa, osnovana 1794. godine ukazom ruske carice Katarine Velike, nastala je kao vojno-trgovačka luka na obali Crnog mora. Tokom perioda Ruske imperije grad imao značajnu ulogu u okviru poznate kao Novorusija i razvio se u jedan od najvažnijih ekonomskih, kulturnih i pomorskih centara regiona.
1: Ako sagledamo istoriju Odese, to je grad koji je u potpunosti povezan sa ruskom vojskom, ruskom herojskom tradicijom i slavom. Postoji čak legenda da je samu luku Odese otkrio čuveni vojskovođa Aleksandar Suvorov tokom borbi protiv Turske na obalama Crnog mora. On je otkrio i predložio izgradnju grada. Odesu je tako nazvala Katarina II, ruska carica. Ime Odesa je grčkog porekla. Taj grad nikada nije bio ukrajinski, već je uvijek bio internacionalan i povezan sa Rusijom, Ruskom imperijom, Sovjetskim savezom i Ruskom federacijom. To je bio grad ruske slave, grad heroj Drugog svjetskog rata. Naši momci su je branili od rumunskih i Hitlerovih snaga.
0: Posle raspada Ruske imperije i građanskog rata, sovjetska vlast je 1922. stvorila Ukrajinsku sovjetsku socijalističku republiku kao jednu od republika Sovjetskog saveza. Odesa je tada postala deo Sovjetske Ukrajine. Za Ruse Odesa je i grad stradanja. Početkom maja 2014. godine, tokom sukoba pristalice i protivnika novih vlasti Ukrajini, u domu sindikata u Odesi desetine ljudi je živo spaljeno, dok je više od 200 osoba povrijeđeno pokušavajući da se spase od požara i užasa. Radio Sputnik. FSB Rusije sprečio teroristički napad u metrou u Sankt Peterburgu. Rusija i dalje nastavlja da formira tampon zonu u Sumskoj oblasti. Ruske snage potopile su brodove koji su prevozili teret za ukrajinsku vojsku, a Zapad svakodnevno podržava industriju ubistava civila u Donbasu, tvrde u Moskvi. Rusija raspisala poternicu za novim glavnokomandujućim ukrajinske vojske. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ruski operativci su u metrou u Sankt Peterburgu uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi, kod kojeg je pronađena improvizovana eksplozivna naprava. Prema navodima Federalne službe bezbednosti, bomba je trebalo da bude postavljena ispod automobila zaposlenog u preduzeću odbrambeno-industrijskog kompleksa. Ruske oružane snage su tokom noći izvele novi grupni udar i pogodile teretni brod i brod tipa Balker, koji su prevozili teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u luke Odesa i Černomorsk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prema navodima ministarstva, tokom noći ruska vojska je nastavila grupne udare visokopreciznim oružjem vazdušnog i kopnenog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama. Ukrajinske snage povukle su se sa severne periferije Male Slobodke u Sumskoj oblasti, rekli su za Sputnik izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Prema njihovim informacijama, ukrajinske snage su pre povlačenja tražile isporuke naoružanja, vojne tehnike i sredstava veze. Ruske snage pogodile su dva plovila ukrajinskih oruženih snaga. Kako se ističe, u Odesi je pogođen logistički centar kompanije Nova Pošta, koji je korišćen za skladištenje tereta vojne namene. A u mestu Kovaljevka pogođenja obalskog raketnog sistema Neptun oružanih snaga Ukrajine. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da Zapad svakodnevno podržava industriju distancionog ubijanja civila u Donbasu. Govoreći na predstavljanju izveštaja o stradanju stanovnika Konstantinovke, Zaharova je rekla da novi izveštaj pokazuje da je u Donbasu uspostavljen sistem napada na civilno stanovništvo bespilotnim letelicama, koji funkcioniše uz tehnološku, logističku i svakodnevnu podršku zapadnih zemalja. Pokrovitelji kijevskog režima primorali su Vladimira Zelenskog da se odrekne dela svojih ovlašćenja, tako što je sa mesta glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine smenio Aleksandra Sirskog i zamenio ga Mihajlom Drapatijem, koji je manje odan predsjedniku, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Međunarodni javni tribunal za zločine ukrajinskih neonacista predstavio je u sredu u Moskvi izveštaj pod nazivom Zločini kijevskog režima protiv mirnog ruskog stanovništva grada Konstantinovka. Izveštaj je predstavio predsjednik tribunala, direktor Centra za istoriju specijalne vojne operacije Maksim Grigorjev.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija i asocijacija država jugoistočne Azije vide veoma dobre perspektive za saradnju u oblasti prehrambene i energetske bezbednosti, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku ministara spoljnih poslova Rusije i ASEAN-a u Manili. Moskva nikoga ne namerava da napadne, ali bi eventualni napad evropskih zemalja na Rusiju doveo do nekonvencionalnog rata, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ambasada Sjedinjenih država u Prištini oglasila se povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca, poručujući da očekuje da će Priština obezbediti da i Srbi imaju jednake mogućnosti da učestvuju u političkom životu. Pre 27 godina, 23. jula 1999. počinjen je masakr u kome je ubijeno 14 Srba žetelaca iz Starog Gradska, a počinioci gnusnog zločina do danas nisu odgovarali. Američka centralna komanda izvela je 11. noć zaredom vazdušne udare na Iran s namerom da oslabi sposobnost Teherana da ugrožava prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreus. Iranska vojska odgovorila je velikim talasom napada dronovima na američke vojne jedinice u kampu Al-Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. Zapad koristi optužbu o navodnoj nespremnosti za dijalog kao pripremu za sukobe, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da Iran navodno ne pokazuje ozbiljnu spremnost za pregovore sa Vašingtonom. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Strane kompanije u prva tri meseca ove godine povukle iz Srbije više kapitala nego ranije, ali nije došlo do zatvaranja fabrika, kažu analitičari, i naglašavaju da bi cilj trebalo da nam bude uključivanje domaćih firmi u njihove lance snabdevanja.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Crkva ne nastaje nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni neka kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve. Tu druga crkva nema, niti može imati nadležnosti, kaže kulturolog Jovan Janjić, u osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravoslavnim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sada pravoslavni Albanci mogu da se registruju i u toj crkvi. Te tvrdnje je eparhija Raško-Prizrenska kategorički odbila, a Janjić ocenjuje da je u pitanju čisto nasilje koje, kako kaže, ne može da proizvede nikakvo pravno dejstvo.
2: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme deo imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
0: Međutim, to je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu. Nekada su oni toliko bizarni da se ide do toga da se recimo zabrani oslikavanje murala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici uz obrazloženje da ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Janjić podsjeća da se patrijarh Pavle nikada nije ni u jedan narod ogrešio i da je pune 33 godine delio sudbinu s Albancima.
2: Privremene vlasti na Kosovu i Metohiji, oni demonstriraju kao da imaju nekakvu vlast, da imaju nekakav legitimitet, a u stvari oni time što rade, oni samo demonstriraju nasilje. Oni mogu zabraniti, neće Srbi ništa nasilu da rade, ali kad tad pokazat će se koliko je, su oni time što rade u konačnom ishodu koliko će naneti štete sebi, odnosno albanskoj zajednici. Doće vreme kad će morati da plate račune za sve to. Patrijarh Pavle nikada se ni u jedan narod nije ogrešio, a nije se ogrešio ni o albansku nacionalnu manjinu na Kosovu i Metohiji. Bio je na Kosovu i Metohiji 33 godine, dijelio je sudbinu ne samo sa Srbima, nego i Albancima i svim ostalim drugim ljudima, uvijek pokazujući, dajući primjer kako se prema čovjeku valja odnositi. I prema njemu su se neprijateljski odnosili neki Albanci u to vrijeme. On je to sve stoički podneo, ali ono što i ti sileđije sa Kosova moraju da priznaju, on nikada nikakvu štetu nikome naneo nije.
0: Neretki su i fizički napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Južne Srpske pokrajine. Posljednji u nizu incidenata je krađa zvona sa crkve Svete Velikomučenice Nedelje u selu Brnjača kod Orahovca. Sve zajedno, kaže Janjić, to je nastavak genocidne politike albanskih terorista i onih koji su nosili oružje i onih koji su danas na vlasti. Među šest država članica Evropske unije koje su zatražili izuzeće ili u potpunosti se protive uvođenju 21. paketa antiruskih sankcija, nalaze se i predvodnice koalicije voljnih, Francuska i Nemačka. Pariz traži ublažavanje zabrane izdavanja viza za rusku vojno osoblje, to jest one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji, dok Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe da bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije kaže da je jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija posljedica unutrašnje političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj, ali i drastičnog pada popularnosti glavnih političkih aktera i njihovih vlada. Nemački kancelar Merz gubi podršku čak i u političkom miljeu koji se može smatrati njegovim, jer izgleda da takvom politikom niko nije zadovoljen, naglašava Dostanić.
3: Od onih njegovih običajnih reformi sa kojima je došao na vlast ništa se nije desilo. Tako da ja jedino mogu to da tumačim iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji u kojoj se Nemačka nalazi, nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredne opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koja je onako na minimum poverenja.
0: Kada bi se stvari racionalno sagledale iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Nemačke, od početka je jasno da politika zvaničnog Berlina nije bila u skladu sa nemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima, ističe Dostanić.
3: Iz te perspektive posmatrano sve ovo do sada što je rađeno je bilo pogrešno. Iz te perspektive bi se moglo očekivati da ovo nastupi na snagu, odnosno da dođe do nekog odvajanja. Međutim, s obzirom na tu retoriku koja je tamo izražena, s obzirom na to da se umjesto onoga što je politika interesa ili što je realna politika, da se vodi politika koja je zasnovana na ideologiji, politika ubeđenja, dolazi se do toga da bez obzira na cenu koja se plaća, ta ideološka politika mora da se ostvaruje. Postoje te snage koje su, bez obzira na to što to, opet kažem, nije u nemačkom interesu, koje su rešene da idu politiku daljeg produbljivanja konflikta.
0: Francuska i Nemačka imaju prigovore na novi paket sankcija jer ih shvataju kao udar na evropsku ekonomiju, kaže novinar i bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija. Prekid saradnje sa Rusijom, najvećom zemljom sveta, mogući je donekle, ali kada se neke granice pređu, šteta ponoko prekida odnose postaje prevelika.
4: Sve što se dešava u vezi sa sankcijama jeste u tome da se ispostavilo da su one preskupe za Evropu i da Evropa bez Amerike, znači ovako ostavlja na sama za sebe, ne može jednostavno da izdrži tako nešto, jer Evropa se pretvorila isključivo u potrošača, Evropa nema ni izvor i energenata, nema ni izvor radne snage nove, zato i uvoze toliko ljudi sa dalekog istoka i sličnih zemalja. Jednostavno Evropa se dovela sama sebe, dovela u situaciju da ne može sama sebe da održava. I zbog toga je svake sankcije koje pokuša da uvede bilo kom u inostranstvu su direktno imaju neki povratni, da tako kažem, uticaj i udaraju na Evropu.
0: Evropa je shvatila da će Rusija na kraju ostvariti ciljeve zbog koje je pokrenula specijalnu vojnu operaciju i da će doći do razračunavanja s onima koji su pomagali Ukrajinu, to jest direktno se uključili u sukob na strani Kijeva. To će sigurno biti toliko bolno da Evropa to neće moći da podnese, dodaje Samardžija i naglašava da evropske države očigledno shvataju da im se rat koji preko Ukrajine vode protiv Rusije više ne isplati.
4: To su najbolje vidjeli pred svega Nemci, time što su pali u svoje proizvodnje i napravili veliku katastrofu. Vidjeli su Francuzi isto tako, vidjeli su to i Englezi, ali Englezi nisu, što bi se reklo, članice zvanične Evropske unije, pokušavaju nešto sa svoje strane, ali cela Evropa trpi u stvari zbog tih sankcija i nije ni čudo što su mnoge zemlje odlučile da se tome ne priključe.
0: To što predvodnici koalicije voljnih imaju prigovore na novi paket antiruskih sankcija govori samo da je ta koalicija stvorena na silu i da se radi o projektu briselske birokratije koji je hteo da okupi evropske države u zajednički format protiv Rusije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Strane kompanije su u prva tri meseca ove godine iz Srbije povukle više kapitala nego što je to ranije bio slučaj, ali je bitno da nije došlo do povlačenja investicija i zatvaranja fabrika. Strani investitori su nam i dalje potrebni i moramo da ostanemo privlačni za njih, ali da sve više uključujemo i naše firme u njihove lance snabdevanja. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomski analitičar Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, komentarišući najnovije podatke objavljene u publikaciji makroekonomske analize i trendovi. Da li je reč o trenutnoj situaciji zbog neizvesnosti koju je doneo najnoviji sukob na Bliskom istoku, koji se zbog problema sa energentima odrazio na globalnu ekonomiju, ili će zbog višegodišnjeg posrtanja privrede Evropske unije izostanak reinvestiranja stranih kompanija u Srbiji postati trend? On kaže da razlog za pad priliva stranih direktnih je pre svega treba tražiti u dinamici privrede Evropske unije. Prema njegovom mišljenju, naša država je dosta bila na testu i sa krizom oko NIS-a, kada se postavljalo pitanje da li ćemo kompaniju sa većinskim ruskim kapitalom pod američkim sankcijama nacionalizovati. Srbija za tim nije posegnula i on veruje da će tako i ostati, jer bi u suprotnom to bio loš znak za druge investitore, pogotovo kineske. Stanić napominje da se u poslednje vreme često govori da je taj ekonomski model koji je u Srbiji aktualan, koji je baziran na izvoznoj orijentaciji, iscrpljen, odnosno da se ne može više oslanjati na strane direktne investicije. On ne deli to mišljenje.
5: Danas je jako teško biti konkurentan Kini u bilo čemu, a posebno male kompanije koje ne mogu da imaju takvu ekonomiju obima kao što imaju multinacionalne. Dakle, priča da je se išlo u pogrešnom smeru time što se ulagalo u atraktivnost Srbije kao investicione destinacije, odnosno podršku tim investitorima koji bi odlučili da ovde pokrenu poslovne operacije, nije tačna, iz prostog razloga što mi ne bismo mogli da dođemo na ovaj nivo rasta da nije bilo tih stranih direktnih investicija.
0: Bez njih Srbija, kako ističe, ne bi imala toliko snažan izvoz da, na primjer, ima suficit u razmeni sa nekim od najrazvijenijih zemalja, kao što je to sada sa Nemačkom i Italijom i u regionu sa Hrvatskom, s kojom smo dugo bili u deficitu. Stanić podsjeća da se često postavljalo pitanje odnosa prema domaćim i stranim investitorima.
5: Neko će reći da su naši investitori nezapostavljeni, nisu oni zapostavljeni, nego jednostavno njihov ekonomski potencijal je manji od ovih velikih igrača koji ovdje dolaze, ali definitivno oni često postavljaju pitanje, ti naši domaći investitori, kakvu ja podršku ću imati od države i da li ću ja jednostavno moći da obezbedim te svoje investicije u uslovima kada i dalje imamo korupciju, kada i dalje imamo sivu zonu, kada i dalje imamo neke neformalne uticaje koji zaobilaze institucije i tako dalje. No ono što je ključno i što je neophodno da se uradi u narednom periodu jeste da se pojača taj nivo malih i srednjih preduzeća. Dakle, to što je u stvari čini kičmu jedne privrede koji bi bili dobavljači ovim velikim.
0: Stanić ne spori da strane kompanije imaju sva prava da iznesu novac iz Srbije umjesto da reinvestiraju, posebno kada se desi kriza. Sagovornik Sputnika, međutim, ukazuje.
5: Ono što je bitno sada, bez obzira na povlačenje na odljive tog kapitala, mi nemamo povlačenje investicija, nemamo zatvaranje fabrika, nemamo čak ni najave, imamo naravno u nekom dijelu, ali to nije posljedica naravno ove generalne krize, nego time što je cena rada u Srbiji povećana, pa onda same te kompanije koje prebacuju to dole u Severnu Afriku, Podsaharsku Afriku i tako dalje.
0: Stanić ističe da je veoma bitno da Evropa sada pokušava da pregovara sa Kinom kako bi se do kraja ove godine izašlo sa smernicama kako doći do nekog šireg ekonomskog sporazuma koji bi podrazumevao benefite za obe strane.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je da će u četvrtak na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zatražiti pojašnjenje o trenutnoj poziciji Sjedinjenih Država u vezi sa rešavanjem sukoba u Ukrajini. A više informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Ruska ekonomija otporna je uprkos spoljnim pokušajima destabilizacije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin i dodao da je BDP zemlje porastao za 0,2% u prvih pet mjeseci ove godine. U Kremlju su nastavak sankcije Evropske unije protiv Rusije nazvali ludilom i poručili da ne vide granice takvoj politici. Istakli su da su sankcije uvedene protiv Rusije do sada posredno pogađale Evropu, evropske poreske obveznike i evropsku privredu. Rusija će na samitu G20 u Majamiju biti predstavljena na visokom nivou, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i objasnio da su Sjedinjene Države kao predsjedavajući i zemlja domaćin zadužene za organizaciju skupa, ali da prema pravilima G20 nisu potrebni pojedinačni pozivi liderima. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem o snabdevenosti tržišta naftnim derivatima i izjavila da je otežan uvoz derivata, kao i da je redovan rad rafinerije ključan za stabilnost na tržištu, a državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Organizatori US Open objavili su spisak prijavljenih tenisera za ovogodišnji turnir, a na njemu se nalaze i trojica Srba, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je Vučić. Premijer Srbije Đuro Macut danas je boravio u poseti javnom preduzeću Srbija vode. Macut je razgovarao sa direktorom ovog preduzeća Goranom Puzovićem o dugoročnoj politici vodosnabdevanja i razvoju sektora voda kao strateškog resursa Srbije i tom prilikom je najavljeno da bi nove brane Svračkovo i Selova trebalo da budu gotove do 2030. i dugoročno obezbede vodosnabdevanje za 450.000 građana Srbije. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. U saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu poginule su tri osobe kada se automobil u kojem su se nalazile prevrnuo u kanal. Uz policiju i hitnu pomoć na mestu događaja su i vatrogasci koji su tele izvukli iz automobila. Nije poznato kada je došlo do nezgode, a uviđaj je u toku. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu zemlje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je Vučić. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas s ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Dačić je istakao da dve zemlje održavaju aktivan politički dijalog zasnovan na dugogodišnjem prijateljstvu i uspešnoj saradnji na bilateralnom i multilateralnom planu. On je posebno izrazio duboku zahvalnost na snažnoj i doslednoj podršci Rusije po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Fudbaleri Železničara od 21 sat na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Rat i pakt za veštačku inteligenciju. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova istražuje koji će od dva koncepta razvoja i saradnje, rusko-kineski ili američki, pobediti u svetskoj tehnološkoj revoluciji. Koje su države u Šangaju osnovale Svetsku organizaciju za saradnju u veštačkoj inteligenciji i kakav je njen koncept razvoja? Zašto američki pakt Silika predviđa formiranje svojevrsnog digitalnog NATO-a, zbog čega je Evropska unija zabrinuta jer je veštačka inteligencija postala geopolitičko oružje i zašto je ovih dana proglašen kraj američke prednosti u toj oblasti? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti analitičar i narodni poslanik Branko Pavlović i novinar Branko Žujović. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Agencija Bloomberg javlja da je broj skupih opklada na pad vrednosti akcija američkih tehnoloških giganata dostigao rekord. Wall Street Journal opominje da graditelji data centara u SAD užurbano pokušavaju da ih prodaju. A Nikkei Asia otkriva da giganti, za čije se potrebe grade ti data centri, imaju skriveni dug od $1.65 billion. Banka Goldman Sachs šta više upozorava na tsunami duga kojim su opterećene te kompanije, od Microsofta i Amazona do Oracle, Nvidia i SpaceXa, što će reći praktično svi koji znače nešto. Međutim, to čak nisu ni jedini, ani najveći među problemima s kojima se suočava američka industrija veštačke inteligencije u borbi dva potpuno oprečna koncepta za tehnološku budućnost čovečanstva, koja postaje sve izraženija. Jer veštačka inteligencija, AI, postaje geopolitičko oružje, kako u Financial Times upozorava nadležna evropska komesarka za tehnološki suverenitet i bezbednost i demokratiju iz nekog razloga, Hena Virkunen. Ovo stoga što obrazlaže vlade koje imaju mogućnost da drugim državama uskrate pristup naprednim AI modelima, to mogu da zloupotrebe u sopstvenom interesu. U takvom kontekstu, pretećeg finansijskog tsunamija u američkoj AI industriji i upotrebljivosti veštačke inteligencije kao geopolitičkog oružja, Wall Street Journal javlja da su novi, upravo predstavljeni napredni modeli kineske proizvodnje AI trku upravo okrenuli na glavački. Portal Axios je i kudikamo brutalniji. Američka prednost u naprednom AI-u je nestala. Povod za ovoliki defetizam je prošlonedeljna promocija Kimi K3 modela veštačke inteligencije, koji je sustigao, a u nizu tehničkih parametara i pretekao modele koji su, objašnjava Axios, do pre samo par nedelja definisali granicu američke tehnologije, i to po znatno nižoj ceni za čak 40%. AI trka je, kako se navodi, resetovana preko noći, i to tako što su ugroženi sami temelji američkog AI buma, na kome je inače i zasnovano sve što postoji od optimizma u pogledu američke ekonomije. Kinezi su ipak nešto suzdržaniji. Važno je, ističe u redakcijskom komentaru Global Times iz Pekinga, da očuvamo trezven osjećaj samosvesti. Još nismo dostigli nivo sveobuhvatne superiornosti. Pa ipak trendovi se u tom smislu čine dovoljno jasnim, tako da Wall Street Journal izveštava o alarmu među čelnicima tehnoloških kompanija, ali i u Beloj kući, jer upotreba kineskih modela, koji su mnogo jeftiniji od svojih američkih konkurenata, velikom brzinom rasti u samim američkim kompanijama. A zašto ne bi koristili ono što je jednako dobro, a košta znatno manje? Ali to izaziva upitanost nekih investitora u pogledu opstanka vodećih proizvođača veštačke inteligencije kao što su Anthropic i OpenAI. Direktori ovih kompanija upozoravaju na distopijsku AI budućnost, ako bi određivali Kinezi, a ne oni. No čak i Wall Street Journal priznaje mogućnost da time samo žele da eliminišu konkurenciju. Budućnost ipak jeste u pitanju, već i zato što Bloomberg ukazuje da jesu u pravu oni koji upozoravaju da AI koji se automatizuje i unapređuje samog sebe može da predstavlja opasnost za ljudsku rasu. A i generalni direktor Antropika Dario Amodei priznao je da tehnologija kojom se bavi stvara katastrofične rizike koji uključuju i nestanak čovečanstva. Kome poveriti razvoj tehnologije sa takvim kapacitetom? Nije to puka dilema između Kineza i Amerikanaca, pa da ostalima bude sve jedno, nego je razlika između dva koncepta suštinska. Te iz tog razloga korporativni šef za strateške budućnosti OpenAI-a, Dean Ball, upozorava da kineski model open source otvorenih i javno dostupnih kodova, za razliku od korporativnih američkih, koji su strogo čuvana poslovna tajna, donosi svet pun AI komunizma, kome je veštačka inteligencija javno dobro, umjesto proizvod za tržište. Tako da i obezbeđuje država kao neku vrstu digitalne javne infrastrukture. Da OpenAI i ostale korporacije na tome neće moći da zgraću milijarde i uspude finišu budućnost čovečanstva. Tehnološki napredak Kine u veštačkoj inteligenciji ne pripada samo Kini, već i čitavom svetu, objavljuje nasuprot tome Global Times, što je demonstrirano i u praksi open source kodovima svih kineskih AI modela. Na tragu poruke predsjednika Kine Xi Jinpinga iz Šangaja prošlog četvrtka sa ceremonije osnivanja Svetske organizacije za saradnju u veštačkoj inteligenciji, koju u startu pristupilo 29 država, među njima i Rusija, kao jedna od svega par zemalja na svetu sa sopstvenim AI modelima, i Srbija. Razvoj veštačke inteligencije ne treba da bude solistički poduhvat jedne zemlje, već simfonija međunarodne saradnje. Definisao je Xi kako se ovaj model razlikuje od američkog Pax Silica, svojevrsnog digitalnog NATO-a koji je zasnovan na zavisnosti svih ostalih od američke tehnologije. Pa zato spomenuta evropska komesarka i traži da EU, iako je pristupila američkom paktu, razvije sopstvena rešenja, kako ne bi zavisilo od američkih, jer ih Amerika zloupotrebljava. Ko će odrediti budućnost veštačke inteligencije? Zašto se kinesko-ruski model razlikuje od američkog? I ko će prevladati? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom narodni poslanik, analitičar Branko Pavlović. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A putem video veze nam se priključuje moj kolega novinar Branko Žujović. Branko, dobar dan. I tebi želim.
4: Dobar.
2: Dok ne bude bio izmišljen neki 3D hologram, pa da budeš i ti s nama u studiju na daljinski. Dakle, pre što smo ušli u studio, stigla mi je vest, notifikacija na telefon, Reuters javlja neki AI modeli OpenAI-a su, kaže, otišli su rogue, odnosno, eto, uzjobunili su se, počeli da rade po sopstvenom nahođenju, uspjeli su iz neke vrste zabrana da uskoče na internet, pa su onda čak i hakovali i neke druge. Pričat ćemo i o tome, ali kažem, kao jedna od svežih vesti koje nagoveštavaju jednu od mogućih naših budućnosti, ali prije toga, ajde, pokušamo da definišemo ovo, značaj ovoga o čemu govorimo danas. Evo, gospodine Pavlović, krenemo od vas. Dakle, koliki je značaj tehnologije veštačke inteligencije? Mnogi to porede sa izumom parne mašine u 19. veku i industrijska revolucija koja je tada nastala, ako bismo išli dalje u prošlost, ne znam, izum točka, na primjer, ali evo, kako je vaše mišljenje?
3: Pa nesumnjivo da je od ogromnog značaja, čim im sve vodeće sile pridaju taj značaj. Ono što se meni čini, to je da će veštačka inteligencija biti kao neka trka u naoružanju. I politički se to već dosta jasno crtava. Jedno je ovo što ste u najavi rekli, da Amerika pokušava da okupi i uspeva u tome jedan krug država koje su srećne da im Amerika bude lider protiv svih drugih. Misli se pre svega na Kinu i Rusiju. U okviru toga imamo Evropsku uniju koja hoće da ima svoj propis koji bi mogao ipak da napravi jedan protekcionistički okvir za buduće istraživanje investicije u veštačku inteligenciju unutar Evropske unije. I imamo ovo što ste također u najavi rekli, predvođeno Rusijom i Kinom, gde je 29 država pristupilo. To meni veoma liči na Šangajsku organizaciju za saradnju. Jedini problem je Indija. Mislim, i Ujedinjeni Arapski Emirati su u ovoj grupaciji koji želi da Amerika vlada svetom, ali obzirom što se događa oko Irana i tog dela sveta, oni geopolitički više nisu tako značajni. Ali je Indija veoma značajna i u tom smislu ta prestrojavanja još uvijek nisu jasne, još uvijek su u hodu, jer ona za sad, za neki mjesec treba da bude domaćin BRICS-a, a ovdje s Amerikancima potpisuje nešto što jednim eufemističkim rečnikom napisano suštinski znači napasti Kinu, odnosno ograničiti Kinu u njenom razvoju, to je napad. Tako da će to biti zanimljivo, ali očigledno je do te mere važno da već, da kažemo, u drugoj godini buma veštačke inteligencije već imamo snažna geopolitička grupisanja, da li se ide u pravcu normalnog sveta ili u pravcu hegemonizma.
2: Mislim, ste ovime prilično jasno označili svoj stav.
3: Srećom da je Srbija ovde sa Rusijom i Kinom ovog puta.
2: Da kucimo drvo samo tako i ostane, ali ajde pričat ćemo naravno i o svim ovim aspektima i vi ste nekoliko važnih detalja u okviru ili važnih aspekata u okviru ove priče spomenuli. Kolega Žuviću, pitanje isto najprije za tebe, dakle tvoja ocena znači, pa i znam koliko pratiš kineske medije, kako se tamo interpretira, dakle, ne samo ovi politički aspekti i geopolitički, o tome ćemo kažem posebno, nego sam značaj veštački, zašto je i Kini očigledno toliko stalo do razvoja pa i sobstvene veštačke inteligencije?
4: Pa razumete, kineski sveukupan razvoj, ne samo ekonomski, a pre svega ekonomski, zavisi od razvoja veštačke inteligencije. Kineski mediji pridaju ne veliki, nego ogroman značaj tom pitanju, ali pre svega pridaju značaj kontekstu u kom se postavlja samo pitanje. Taj kontekst možemo posmatrati u jednom širem fokusu. Dakle, kada smo imali pandemiju pre nekoliko godina, videli smo zapravo da je ovo sa čim se sada suočavamo u oblasti veštačke inteligencije bilo otvoreno još u vreme pandemije. Kina i Rusija su tada jasno istakle da vakcine koje su one prve proizvele i najbrže jesu javno dobro i da moraju biti dostupne svima u svetu ili barem većini ili broj ljudi kom je moguće pomoći. Sa druge strane, imali smo klasičan zapadni narativ, ne samo u medijima, nego jedan poslovni stav da su vakcine komercijalni proizvodi i da imaju svoju cenu. Događaji se smenjuju filmskom brzinom, dakle, sada imamo pitanje veštačke inteligencije. Prošle godine niko nije mogao da zamisli da će to pitanje tako brzo da se razmotava i da se aktualizuje, bez imalo sumnje. Verovatno ključno pitanje ekonomskog, a time i državnog, društvenog i svakog drugog razvoja u Kini, s tim što Kina i kineski mediji insistiraju na tome da se pitanje veštačke inteligencije tretira kao pitanje javnog svetskog dobra i to je pozicija na kojoj će Kina vrlo izvesno insistirati, tim pre što je, da se vratimo ponovo u godine pandemije COVID-a, tada ta stvar naprosto imali smo je zapad na kolenima koji je primao pomoć od Kine i od Rusije i to sada trendi da se to što pre nekako zaboravi. Mislim da ovo pitanje dakle, koje je sada aktivno pitanje svetske organizacije dakle, koja je osnovana u Šangaju proteklih dana i sve ostalo možemo samo posmatrati u jednom širem kontekstu. U ovom trenutku veštačka inteligencija jeste najvažnije pitanje, dakle pitanje razvoja nacionalnih ekonomija i ukoliko kodovi budu otvoreni, ukoliko ona bude dostupna i ukoliko budu postojali precizno definisani propisi u okviru Ujedinjenih nacija, na koji način se one upotrebljava i u koje svrhe, mi možemo govoriti o nekoj budućnosti. Ukoliko Sjedinjene Američke Države budu izborile monopol za sebe ili na kašičicu ustupaju za ostale tehnologije drugim nacijama, što smo gledali dobar deo 20. veka i početkom 21. možemo reći da mi nećemo ići svi zajedno na planeti u dobrom pravcu.
2: Ajde da se zadržimo na toj razlici između, čini mi se suštinska razlika između dva pristupa, javno dobro ili ovo što ovi posprdno nazivaju, kako sam rekao u uvodu, AI komunizam na sve strane i tako dalje, i ovo korporativno vlasništvo, gde je osnovna razlika i možda u stvari ključno pitanje šta donosi veći napredak ili veću opštu korist, ako je to neko merilo koje bi trebalo da bude objektivno po kome ćemo da sudimo.
3: Da, odlično poređenje sa vakcinom. Dakle, nesumljivo da je besplatno korišćenje nečega što je korisno ujedno i ono što donosi najveću dobit za čovečanstvo kao celinu. Dakle, nije pitanje koji koncept je bolji, nego se uvek vraćamo na 19. vek, dakle vraćamo se na zapadni imperializam. Njima ne pada na pamet da naprave u okviru Ujedinjenih nacija bilo šta što bi bili fair uslovi. Jedan puta su nametnuli pravila Svetske trgovinske organizacije, pa kad su izgubili trku konkurencije, onda su rekli ne, mi to više ne prihvatamo, ne treba uopšte očekivati do njihovog sloma da će oni promeniti svoj stav. Dakle, oni imaju dva nivoa. Jedan je kako da obezbede da njihove kompanije, što je rečeno u uvodu, budu visoko profitabilne i neprekidno visoko profitabilne, jer na toj percepciji iz godine u godinu rasta neto profita tih kompanija se zasnivaju njihove tržišne kapitalizacije u hiljadama milijardi dolara, što nema nikakve veze sa ekonomskom logikom same po sebi. Ali ako se pokaže da taj profit pada, što je trenutno na delu, onda čitav Wall Street ide u kolaps. Nije to pitanje sad da li ova ili ona kompanija, veštačka inteligencija ili ne, nego čitav privredni sistem im ide u kolaps i onda ovo pitanje dugova eksplodira.
5: Ja bih volio to posebno da analiziramo.
3: Ali to je jedan element. Drugi element je da oni bilo šta, nekada su to bile žitarice, pa ne znam ovo što je rečeno tehnologije, pa je onda bila da su oni prezadužili ceo ostatak sveta i kroz kamate izvlačili i tako redom. Tako i veštačku inteligenciju. Amerika, na čelu sa Amerikom, ali čitava zapadna civilizacija, ona gleda svet kako da ga pljačka. I samo u tom smislu je njima veštačka inteligencija interesantna. Moć da vladam i moć da pljačkam ceo svet. Izvan toga, njih uopšte cela priča i bilo koji drugi koncept uopšte ne interesuje i ne treba ni očekivati da će se to promeniti. I još jednom bih samo podvukao tu pukotinu između Evropske unije i Amerike. Na jednoj strani, tačno, Evropska unija je potpisala taj američki akt, ali na drugoj strani donela svoj propis u kojim, naravno, kad krenete u sitna crevca, vi ugradite 50 mogućnosti da eliminišete konkurenciju i u suštini totalno zatvorite tržište za onoga ko vam je konkurencija, istovremeno u svim drugim granama zahtevajući od tog istog koga ste vi eliminisali, pre svega Kine, da mora bude maksimalno otvoreni prema vama. Tu ima brdo tih eufemizama, bezbednosni problemi, oni koji ne poštuju tržišna pravila, oni koji imaju prevelik upliv državnih intervencija i tako dalje, ali u suštini je nekako moramo da smanjimo realne sposobnosti takmaca da bismo mi nekako mogli da budemo na vrhu te piramide i da ubiramo ekstra profit, i to je sigurno okvir u kome će se stvari odvijati makar u naredne 2-3 godine.
5: Kakve, kolega Žujeviću, kakve je kineska kalkulacija što se ovoga tiče? Dakle, ajde ovako, da uprosti pitanje. Jasno nam je kako ovi na zapadu šta žele. Vlasnici kapitala žele što više kapitala, pa uključujući je tako i veštačku inteligenciju, kakav god način može im donese. Kakve je vrsta kineske računice? Mislim, mnogo velikodušno sve to deluje, eto, nudimo ovo što smo napravili, dajemo, ali zaista i daju taj open source kodove, dakle da svako može da ih koristi, prilagođava sebi i unapređuje, ali kakvu korist oni imaju, kakvu korist Kinezi imaju od takve vrste pristupa? Zašto sam Global Times kaže ovo što smo mi Kinezi uradili ne pripada samo nama Kinezima, nego i čitavom svetu? Možemo li da verujemo i na osnovu čega tome?
4: Pa najpre, Narodna republika Kina, verujem da ćemo se svi složiti sa tim, jeste moderan izdanak kineske civilizacije koja traje hiljadama godina. Mi možemo samo konstatovati da Kina iz svog civilizacijskog nasleđa crpi takav jedan stav. On nije na prvi pogled profitabilan u smislu o kom je moj poštovani sagovornik malo pre govorio, niti Kina ima ambiciju da vodi politiku na taj, dakle, zapadni način. Kina smatra da nudeći nešto dobro, da će joj dobrim biti uzvraćeno. Znate, kada je negde u prvoj polovini, čini mi se 1836, dakle, negde u prvoj polovini 19. stoleća, znameniti kineski birokrata i, ajde, savremenim rečnikom rečeno političar Lin Cesu pisao mladoj kraljici Viktoriji, on je skretao pažnju da Kina Britanskoj imperiji i Evropi prodaje plemenite proizvode, dakle porcelan, svilu, čaj i tako dalje, a da Evropa Kini nudi opijum, odnosno čist otrov. Dakle, kineska konfučijanska, ajde da kažemo, filozofija ili njihov konfučijanski pogled na svet smatra da ukoliko lepa Kina, dobra Kina ponudi nešto dobro, da bi po prirodi stvari dobrim trebalo da joj bude uzvraćeno. Mislim da je Kina dovoljno zrela, tu ne treba sumnjati, da neće biti naivna, da misli da će sadašnje zemlje, vodeće zemlje zapada uzvratiti na taj način, ali tu je jedan čitav, tu su čitavi kontinenti nacija koje su trpele iste nepravde u proteklim stoljećima od zapadnih zemalja, tu je Afrika, tu je Latinska Amerika, tu su neke zemlje istočne Evrope, tu su mnoge zemlje Azije, dakle jedna ogromna većina sveta koja bi potencijalno mogla da prihvati taj novi pristup u svetskoj politici i da na neki način ne da sledi Kinu, ali da prihvati taj koncept ponašanja i da se ponaša u skladu sa istovetnim principima. Pri svemu tome, mislim da je veoma važno istaći da Kina nije zemlja koja svoj jedan plemeniti konfučijanski stav iskazuje na taj način, a da pritom nema šta da ponudi. U uvodu emisije mislim da ste više nego ispravno konstatovali da je Kina u mnogim oblastima prevazišla svog glavnog takmaca tehnološkog i ekonomskog Sjedinjene Američke Države i bez imalo sumnje Kina je stvorila jedno bogatstvo u okviru svojih granica koje može da distribuira svojim građanima. Mislim da je to suština kineskog delovanja u oblasti politike, dakle političkog sistema i ekonomskog koji su kreirali unutar Kine. Dakle, oni sada imaju šta da podele svojim ljudima i da grade budućnost na taj način. Ukoliko znamo da se vratimo na veštačku inteligenciju u ovom kontekstu, da u ovom trenutku 70% poslovnih svih procesa u vodećim kineskim fabrikama koristi veštačku inteligenciju, to mnogo govori. Ja ne verujem da su Evropska unija i recimo Sjedinjene Američke Države došle baš do tog nivoa. U ovom trenutku 8 od 10 najboljih svetskih modela otvorenog koda veštačke inteligencije, dakle potiče iz Kine, 8 od 10 humanoidnih robota je razvijeno u Kini ove prošle godine. Dakle, govorimo o nekim impresivnim brojkama. Kina nije slabija strana nije slaba strana prilikom svog obraćanja svetu i nuđenja jednog potpuno novog, dakle, pristupa ne samo ekonomiji, već i isti ovaj princip o kom sad govorimo, o tome da veštačka inteligencija treba da postane javno dobro. Kina isto tu stvar nudi i u drugim aspektima života i u politici i tako dalje.
3: Mogu samo šta dobija Kina? Pa to je ujedno s jedne strane plemenito, s druge strane subverzivno. Jer ako vi nešto na čemu je Zapad mislio da će da decenijama zgrće enormne pare i ima ogromnu prednost, date besplatno, onda se čitava njegova paradigma, čitav koncept na kome počiva njegov sistem, zapravo urušava. A pošto vi znate da vam taj isti sistem u stvari radi o glavi, mnogo je Kina velika pa ne uspevaju, ali radi o glavi, onda potkopavanje osnova protivnika u stvari je vrlo velika korist za Kinu. I na jedan, ne napadam te, nego kažem pa ne, evo besplatno. Ali to besplatno tebe ruši brže nego da sam te napao.
5: Umeće ratovanje, je li tako?
3: Tako da je Kina rekla, evo i mi imamo neke pare, zatvoreni kodovi, morate i nama nešto date, pa makar to bilo bitno jeftinije. Onda bi Zapad propagandom rekao, pa to je ovako, to je onako, i onda bi njihov koncept zatvaranja protekcionizma u stvari pobedio. Oni kažu, ne, evo besplatno, i zato što su primenili, zato što su oni daleko odmakli u primjeni veštačke inteligencije sada u čitavim drugim granama i čitavim drugim oblasti, to sad čak ni Amerikanci ne spore. Ovo oko toga ko je softverski napredniji, sad moraju da prihvate. Do juče su rekli, ma kakvi, Kina je daleko iza nas, sad već kažu, u najmanju ruku je tu negdje ako nije bolja, ali ni oni, ni Amerikanci ne spore da sad kad se to primenjuje u dalje privrednim strukturama da je Kina sasvim sigurno tu u prednosti. I Kina to hoće. Hoće da napravi jedan svet, ona to gleda kao infrastrukturu. Kao što radi pojas i put. Nije pojas i put profitabilan ako ga gledaš, uložio sam toliko para i sad sam napravio prugu ili sam napravio luku ili sam napravio autoput ili železnicu ili prugu sam rekao, aerodrome, samo po sebi. Ali kad gledaš koncept, pa ti praviš nešto što kroz narednih 50 godina će postaći takav razvoj čitavog ogromnog dela sveta, da u stvari to onda daje mogućnosti jednog neprekidnog razvoja same Kine. Tako da u tom smislu s njihove strane ljubazno i plemenito, ali nije bez njihove kalkulacije.
5: Ove subverzivne.
3: Pa ne znam da li je subverzivne, zato što su da... u osnovi su u pravu. Oni su u osnovi u pravu, ali potkopava protivnika. Sad kad bi protivnik rekao ne, nećemo, ajmo da igramo fair, oni bi rekli hvala Bogu, ajde da sedemo da napravimo zajedno ovo, Ujedinjene nacije, napravimo zajedno neka pravila, novi je teren, daj da vidimo kako ćemo to da regulišemo, da se ne zloupotrebljava.
5: Da, ali sad možemo da napravimo i tu vrstu paralele, dakle spomenuo ste pojas i put kao fizičku, realnu infrastrukturu saobraćajnu. Zapad već, evo, 10 i više godina kad se pojavilo, kad su shvatili da to zaista nešto što postoji, što donosi rezultate, kažem, 10 i kusur godina sa zapada najavljuju da će napraviti svoj ekvivalent tome, pa nikako. Samo daju nova imena i govore nove cifre, ali nikada ništa nije urađeno. Tako i ovdje, ako je ovo digitalna infrastruktura koja je javno dobro, nema, također nema problem, ali ajde još jedno pitanje. Kolega Žuljić,
4: ako mi dozvoliš, naravno, moj sagovornik je fantastično poentirao to oko subverzije. Mislim da tu treba samo dodati još jedan veoma, veoma važan detalj. Dakle, sasvim je tačno opažanje da se koncept Sjedinjenih Američkih Država ili kolektivnog zapada na taj način rušava samo sebe, ali je veoma važno i mislim da je za Kineze to također veoma važno. To što njihov otvoreni pristup u ovom slučaju u veštačkoj inteligenciji zapravo omogućava nekakvim mladim ljudima u Sjedinjenim Američkim

0: 2011. godine, dakle oni od samog zaista početka pričaju o tome, ali ta kineska otvorenost je, se proteže potpuno otvoreno na sve zemlje zapada i ima jedan kapacitet da okupi i neke delove njihovog društva na tom talasu. Mislim da je to veoma važno.
1: Da, pa to neko reč od kineskih zvaničnika kaže, to je sad dilema koja je da li ekskluzivan razvoj kome se oni protive, jer podrazumevao samo jedne naučne brine, ili inkluzivan koji bi obuhvatio sve. Ali da je ovo pitanje za obojcu, mislim da nije nevažno, pa makar da pokušamo skiciramo odgovor, dakle, kako su Kinezi uspjeli ipak toliko brzo da sustignu Amerikance u poljima u kojima se mislilo da prosto da je za vijek i vijekov da su oni obezbedili dominanta nakon nemonopolistički položaj u svetu. Dakle, govorimo sad o tehnološkom razvoju koji, eto, ide izuzetno ubrzano.
2: Ja tačan odgovor ne znam, možda će Žujevi znati, ali ono što je sigurno, to je da je Kina snažno razvijajući svoj obrazovni sistem prekoračila već je pre jedno 15 godina kroz tu jednu kritičnu tačku gde oni produkuju ogromnu količinu, ogroman broj tehničke inteligencije koji je fantastičan i gde država daje snažne podsticaje privatnom sektoru da odvaja velika sredstva za ono što se zove research and development, istraživanje i razvoj. Tako da oni imaju ono što je, da kažemo, na univerzitetima, institutima, državnim preduzećima, ali imaju i pomoć i usmeravanje privatnih velikih kompanija, tako da neverovatna sredstva u dugom vremenskom periodu ulažu u istraživanje i razvoj na jednoj strani, a na drugoj strani izbacili su jednom dobrom strukturnom vođenjem obrazovnog sistema kvalitet đaka pa studenata koji onda mogu da postižu te rezultate i naravno imaju užasnu konkurenciju. Oni su unutar Kine strašno konkurentni, tako da u spoju tih elemenata se izrodilo i ovo, a zašto baš tačno ovo, to ne umem da objasnim, ne znam.
1: Kolega Žuviću, koje je vaše objašnjenje? Stalno se govori na zapadu onako sa nekom nishodljivošću ili Kinezi samo umeju da podražavaju, kradu našu intelektualnu svojinu, ne umeju ništa originalno, međutim, evo sad kad dođu smo do veštačke inteligencije, zapravo nisam video, dosta sam toga pročitao spremajući se za ovu emisiju, ne vidim da ih optužuju sad za bog zna kakvu krađu, odnosno priznaju im i originalnost njihovih rešenja. Kako dođeš u Kinezi? Kažem, za relativno kratak period u ovakvu poziciju.
0: Pa kada sam 2012. godine počeo da živim i radim u Pekingu, te godine i sledeće su bili partijski pa izbori za državno rukovodstvo, dakle Xi Jinping je izabran za predsjednika države, pokojni Li Keqiang za premijera i tada se u medijima zapada govorilo da je to jedna konzervativna struja koja će cementirati Kinu na jednom ideološkom tromom planu koji nije dobar i tako. Tome se zaista pisalo i govorilo naširoko. Dogodilo se nešto što na zapadu očigledno nisu očekivali. Xi Jinping je, a rekao bih da je pokojni Li Keqiang tu takođe imao veoma, veoma, veoma značajnog udela, su uspeli da mobilišu neke kreativne, tehnološke, tehničke snage kineskog društva i mi danas možemo da samo primetimo da Kina svake godine dobija oko 6 miliona inženjera diplomiranih, svake godine. To je impresivan broj, ti ljudi očigledno odlaze odmah u neki sistem koji može da ih prihvati i da njihova znanja usmeri i iskoristi na najbolji mogući način. Ja u tome vidim uzrok ili, ajde da kažemo, koren današnje efikasnosti kineskog sistema. Oni su za 12 godina zaista napravili ogromne korake. Podsjetit ću vas da u to vreme, dakle, kada sam ja tamo počeo da živim, pričalo se da oni nikada neće napraviti čestit mobilni telefon, to se dogodilo nakon toga dve godine i dve. Tako da, puno je tih veoma loših, još od Francisa Fukuyame, pretpostavki koje su na zapadu, nažalost, aktuelne i danas, uprkos tome što su značajnim delom ili potpuno opovrgnute. Dakle, Kina je stvorila jedan sistem koji je bez imalo sumnje efikasan, koji se oslanja na jednu meritokratsku strukturu odabira najboljih i Dakle, to jeste pitanje za jednu

0: veoma duboku, duboku analizu njihovog društvenog, državnog, pa ako, ajde da kažem, i ekonomskog sistema. Ja sam nekoliko puta govorio i mislim da to takođe nije bez važnosti kada je ova tema posredi. Dakle, tamo postoji jedan čitav sistem instituta, neko bi rekao danas think tank organizacija, koje učestvuju u donošenju odluka na nivou, dakle, vlade. Vlada konsultuje sve te ustanove, sve te organizacije. Njihovi najvažniji predstavnici se okupljaju svake godine na obali Bohajskog zaliva, gde se naširoko i detaljno razmatraju različite državne, ekonomske i sve druge strategije. To je jedan ozbiljan mehanizam u procesu donošenja odluka koji na zapadu nije prisutan. I napomenut ću samo jedan deo koji se tiče odlučivanja u kontekstu donošenja ekonomskih ili odluka. Kada postoji neko krupno, zaista značajno pitanje, kineska vlada, njihov državni savet, konsultuje vodeće ekonomske stručnjake sa različitih univerziteta. Tamo takođe postoje različite ekonomske škole, neke pripadaju marksističkoj provenijenciji, imaju onih koje pripadaju zapadnoj, i kineska vlada njih potpuno ravnopravno tretira i konsultuje u svim situacijama. Meni je teško da zamislim Donalda Trumpa koji poziva nekog levičarskog ekonomistu i pita ga za savjet i pritom ga tretira sve poštovanje. Dakle, Kinezi su stvorili jedan sistem koji je znatno efikasniji i mislim da od tuda i potiče panika koja je veoma čitljiva u zapadnim medijima, dakle, naročito prošle i ove godine, a uzrok tome vidim u sposobnosti kineskog sistema da regrutuje najbolje i u potpunom iznenađenju koje je Xi Jinping napravio 2012. na 13. Dakle, kada je poveo zemlju putem jednog visokotehnološkog i efikasnog razvoja koji tada, da ponovim, u zapadnim medijima nije najavljivan, već je prognozirano nešto sasvim drugo.
1: Zašto Zapad, sad mi pada na pamet, mislim da nije nevažno da se osvrnemo na to, zašto Zapad tako teško ili jako slabo razume i Kinu, i ne samo Kinu, i Rusiju, ili bilo koga koja ne Zapad, ako ćemo da proširimo. Ali evo, Kini mi je problem, realno, promaklo im je da će neko tako da brzo ustane. Rusiju su pa promašli na drugi način, misleći da će poraze, pa da.
2: To je dobro. Ja ih ohrabrujem.
1: Ne ometaj neprijatelje dok greši.
2: Zato što oni osim pobede i osim vladanja i osim uspeha svog koncepta uopšte nemaju razmatranje. Oni ne gledaju sve takav kakav jest, nego oni kažu, aha, mi ćemo da uradimo 1, 2, 3, 4, 5 koraka i onda u šestoj poziciji mi onda vladamo ne znam koliko. I on uopšte ne razmatra mogućnosti. A šta ako, evo sad Iran, bilo šta, evo mi, 99. su rekli 3-4 dana bombardovanje i doviđenje. Jel? U tom smislu oni imaju jako loše procene. Jedno mi je moj kum koji je živao dugo u Rusiji, radio te za razne strance, rekao, to Branko dolazi zbog toga što se oni u svojim analizama u velikoj meri oslanjaju na ove lokalne kompradore. A ti kojima se oni obraćaju su inteligentni ljudi i vrlo brzo shvate koji odgovor u stvari onaj koga pita traži od njega. I sad neka CIA pošalje u Rusiju 60 svojih ljudi u različite oblasti koji ne znaju jedan za drugog. Ali onaj koga pita kulturološki je isti, pročita ovoga što ovaj hoće da čuje kao odgovor i kad saberu posle u nekom centru odgovore, kažu, evo, u svih 60 ili u 59 smo dobili taj odgovor da mi pobeđujemo i da je ovo na kolenima i da ovo ništa ne može. Ali tačno kako su oni došli do toga da nemaju sposobnost korekcije. To je jedan sistem koji nema unutrašnju sposobnost korekcije, za razliku od kineskog sistema koji se dnevno preispituje. On se stalno preispituje i menja. Ako nešto ne radi, on menja. Ako je nešto bolje, on to bolje primenjuje, bez obzira što je ovo dobro, ali ima bolje. Mislim da smo samo propustili da kažemo jedan element koji je doveo do tog ubrzanog razvoja Kine. To su sankcije Zapada prema Kini. Kad ti Kini zabraniš neku tehnologiju ili neku naprednu mogućnost, on kaže, aha, pa znači ja moram na celom polju da budem samo dovoljan.
1: Čipovi i poluprovodnice,
2: sve živo,
1: primjer,
2: u redu je, tako je. I sad ćemo da damo ogromnu podršku i ogromne resurse, pre svega pomognuto države na različite načine da se to prevaziđe, ali setimo se 60-ih godina kada je Amerika iz državnih fondova podstakla bila i ove programe za mjesec i vojne programe, i onda su tu dobili ogromnu količinu tehnoloških inovacija koje su onda posle primenili i ovu drugu
1: industriju. Pa i sad Elonu Masku država davala milijarde i milijarde, ne samo Elonu Masku.
2: Jeste, naravno. Prema tome, Zapad je strahovito ubrzao razvoj Kine i u oblastima u kojima se inače oni ne bi razvijali, računajući pa zašto? To Zapad radi dobro, to po prihvatljivim cenama možemo da se oslovimo, to nećemo nešto drugo.
1: I sa Rusijom, pa postao da je Rusija posle 2014. sve najveći svetski izvoznik žita, na primjer, iako se nisu toliko zamarali pre sankcija da se bave tim.
2: Jeste, i sad su njihovi prihodi od svega onoga što nije nafta i gaz dostigli 80% u celom privrednom sistemu. Prema tome, i to je element koji onda naterao jednu naciju da izvuči sebe maksimum.
1: Uzre bude rečenost, danas sam nekim drugim povodom gledao neke brojke. Kumulativni rast BDP-a Rusije po glavi stanovnika od 2022. do danas, magazin Ekonomist je izvor podatka, je 12% u realnim terminima prilagođeno inflaciji. Pa sam proverio za Nemačku minus 0,3 do 0,6%. Ali ajde, to me sad vodi na ovo pitanje, pa evo, kolega Žuvić, od vas krenemo. Koliki je značaj?
0: Ako mogu tome kratko vrlo da dopunim ovo što je Branko rekao. Dakle, evo, to je najnoviji primjer, ali mislim da je vrlo ilustrativan za to što je on malo pregovorio. Kineski sistem je sposoban da donosi, naravno, da vrlo brzo analizira, ali i da vrlo brzo deluje. Oni su ove godine ukinuli jedan čitav spektar zanimanja u svojim stručnim školama koje će zameniti roboti u budućnosti, i otvorili su jedan čitav novi spektar potpuno novih zanimanja koje treba tek da se pojave i da se profilišu. Dakle, tu sposobnost Zapad nema. Vi se zamislite da ovde neko pomene reformu školstva, to bi bilo pitanje o kom bi se samo unapred govorilo jedno dve godine.
2: Deset godina.
1: Evo današnja vest, apropo tromosti Zapada, današnja vest kaže uspjeli su da se dogovore evropski komesari, da, odnosno u okviru Evropske unije, da tokom godine sednu i porazgovaraju o evropskim rješenjima za veštačku inteligenciju. Hoću ovo da spitam, evo sad gospodin Pavlović, ipak od vas da krenemo, koliki je značaj saradnje Rusije i Kine u ovom kontekstu? Ima tekstova i analiza, naravno govorili smo puno o tome kako šta je Kina postigla na polju veštačke inteligencije. Možda smo samo uzgred, spomenuo sam ja uzgred u uvodu da je Rusija jedna od svega par zemalja, eto Kina, Amerika, Rusija, koji imaju razređene svoje velike modele veštačke inteligencije. Opet neke analize ističu da su Rusije otišli dalje u praktičnoj primjeni u svakodnevnom životu ovoga, kaže veoma su komplementarni zapravo ruski i kineski model razvoja veštačke inteligencije. Dakle, kako se to uklapa u ukupnu šemu razvoja odnosa Rusije i Kine?
2: Potpuno se uklapa, ali još dodatan signal daje celom svetu da taj koncept saradnje u kome se ne gleda ko će koga da pobedi, nego gde ćemo zajedno da se razvijemo, pa u nekom nečemu, ne znam, Kina će da kupi 4 nuklearke od Rusije i da gradi još 4 ruske nuklearke kod sebe, nešto drugo će ići na drugom pravcu, kao normalnu stvar. I nije tu pitanje da sad bilo ko, Rusija ili Kina, a rekažemo Kina kao u tom delu jača i od Rusije, kaže ma mogu ja sve sad, neće, hoće da napravi jedan svet koji uključuje sve, da ima mesta za svakoga. Rusija je od ogromne važnosti zato što Rusi oduvek pokazuju da imaju neverovatne sposobnosti za vrhunska dostignuća. Neverovatne sposobnosti. Oni su jednim rigidnim njihovom tipu komunizma koji je sve što se nađe kao naučno tehnološko rješenje proglašavao tajnom. Nije ga prebacivao u civilni sektor i tu je onda pravljena razlika, ali njihove sposobnosti su neverovatne i u tom smislu je prvo nastavak izuzetne saradnje Rusije i Kine, a onda poruka da je to dvojac koji će i u ovoj oblasti da okupi bolji deo sveta kao što ih je okupio kroz BRICS i Šangajsku organizaciju saradnje na drugim temama.
1: Ožović, isto pitanje. Htio da stavimo ovo u kontekst onoga što je pa u bar dva velika dokumenta koji su potpisali Putin i Xi, zajedničke deklaracije, sad nam tačno setim, ali o izgradnji novog multipolarnog sveta i tako dalje. Suštinska poruka je ista kao i sada, dakle ovde saradnje u oblasti veštačke inteligencije na ukupnu korist. U ovim dokumentima koji prethode tome ili koji su možda pružili neko teorijsko utemeljenje, zato se govori o istinskoj demokratizaciji međunarodnih odnosa gde će se sarađivati na zajedničku korist, gde će svako imati ista prava umjesto da jedni jači plači, jel tako, odnosno da jači nameće prava drugima. Dakle, volio bi tu da pokušamo da situiramo ovo što je tema naše današnje emisije, dakle saradnje u oblasti veštačke inteligencije i ova organizacija koja je zvanično napravljena, počela da radi ovaj prošle nedelje u Šangaju.
0: Pa, to je još jedna tužna priča o lošoj proceni koja je dolazila sa zapada tada. Dakle, mi početkom ovog milenijuma imamo dve značajne euroazijske zemlje sa ne baš bajkovitim nasljeđem međusobnih odnosa iz 60. godina prošlog veka. Generalno, druga polovina 20. veka nije prošla nekim idiličnim odnosima tadašnjeg SSSR-a i Kine, i mi na početku ovog milenijuma imamo jednu zluradu prognozu na zapadu da će doći do višestrukog sudara dve zemlje, što se nije dogodilo. Dakle, podsjetit ću vas, govorilo se o pitanju granica, o prodoru Kine u Sibir, o sudaru Rusije i Kine u centralnoj Aziji, još po nekim kriterijumima su na zapadu smatrali razlogima da će dve zemlje zapravo voditi jednu neprijateljsku i da će atmosfera među njima biti prilično loša. To se nije dogodilo početkom ovog milenijuma. Dakle, i Kina i Rusija su uspjele da anticipiraju 21. vek, sada rekao bih, veoma, veoma dobro i da na jednom talasu nove politike koju Zapad opet također, rekao bih, nije očekivao, dakle da bilateralni odnosi koji ne ugrožavaju treću stranu treba da se razvijaju do krajnjih granica. Dakle, dve zemlje danas uspešno grade svoje odnose, danas rekao bih iz još veće potrebe nego što je to bilo početkom ovog milenijuma. Dakle, grade jednu očigledno uspešnu priču koju nije uvek lako uklopiti u jednu logičnu celinu. Ne poklapaju se uvek ti interesi baš tako idealno, pa se onda to koriguje, pa se radi na tome, ali očigledno je da Rusija i Kina vrlo uspešno to rade i čitavom svetu zapravo pružaju jednu mustru, jedan model kako se kako se grade odnosi, čak i onda kada njihova polazna tačka nije uvek idealna. Dakle, vrlo konkretno, početkom ovog veka Rusija i Kina nisu imale rešeno pitanje granice. To je ekspresno rešeno dolaskom Vladimira Putina i početkom jednog procesa koji je utvrdio, dakle, i veoma, veoma unapredio odnose dve zemlje. I mislim da su bilateralni odnosi Rusije i Kine zapravo kao matrica veliki problem danas na zapadu, jer setimo se samo priče na početku i vojne intervencije Rusije u Ukrajini, dakle, kada se govorilo da Rusija nema ništa, da će ekonomski vrlo brzo kolabirati, da se koriste one mikrotalasni uređaje da se sa njih skidaju delovi. Dakle, setimo se svih tih smešnih priča, ali dakle, ti bilateralni odnosi su očigledno više nego funkcionalni i više nego dobri.
1: Hajde da se vratimo, ako smo negdje pri početku razgovora postavili to pitanje ili sudarili dva koncepta razvoja. Jedan je ovaj kineski, kinesko-ruski, ovaj, o kojem smo sad govorili malo opširnije. Da se vratimo na ovaj zapadni. Šta je to što, kakve je to vrsta distopije, eto da upotrebi tu reč koju su oni sami upotrebili. Dakle, šta je to što svetu nude Elon Musk, Peter Thiel, sva ova ekipa, Sam Altman, svi ovi što razvijaju svoju korporativnu, strogo čuvanu veštačku inteligenciju. Ako je ovo za opšte dobro, za čije je ovo dobro?
2: Da, pa oni se sada malo su ublažili retoriku, ali suštinski se oni naslanjaju na Davos od pre 5 godina. To je ta jedna ideologija u kojoj je normalno da izuzetno mali broj ljudi donosi sve odluke. A za sve druge stvari treba da budu programirane. Zašto to nije zločin prema ljudima? Zato što je sloboda iluzija. Prema tome oni su došli do naučnog saznanja da ljudi uopšte i nisu slobodni, osim možda nekih genijalnih, a kako znaš da si genijalan? Zato što imaš puno para. Tako da su oni zaokružili tu svoju ideologiju i njima je kao dobar dan da se prema ljudima ponašaju kao prema objektima. Jer je čovjek kao subjekt po njima dokazano zabluda. Prosto ne zna, kao kad grom ili munja, pa čovjek misli ne znam šta je dok ne sazna šta je. Tako su oni postavili stvari. Tako da u tom smislu oni su bili zaista, da su uspeli da savladaju Rusiju i Kinu, onda bi stvarno savladali ostatak bez problema i onda bi zaista samo oni imali te aletke koje im omogućavaju da kontrolišu bukvalno svakog čoveka. I oni su dosta daleko otišli u tome, ali im se opet život izmakao i veliki broj ljudi u njihovim državama pruža otpor tome. Pa se onda to ideološki prelama kao, ne znam, tradicionalisti, konzervativci, ne znam, neoliberali.
1: Da li onda imamo Petera Tila, kome se ovi kao protiv, on izmisli J.D. Vance-a, potpredsjednika Amerike.
2: Mislim, da. Onda gledaju kako će da se priključe, kako će da naprave nekakav nastavak, zato što su oni u ovoj Trumpovoj administraciji, gotovo cela Silicijska dolina je finansirala, stala je iza toga, jer su znali da će s njim dosta lako da dogovore da se ogromne sredstva usmeravaju ka njima. Bilo im je već tada veoma važno da nekako nastave tu berzansku priču svog ogromnog uspeha i uspeli su u tome. Oni su duplirali u poslednjih 3-4 godine, nije samo preko Trumpa, ali oni su duplirali svoje bogatstvo, koje su inače bila prenaduvana i nenormalna. Tako da je to jedan vrlo opasan svet koji se prikazuje kao motor najprogresivnijeg u svetu. A u stvari vrlo jedan opasan svet koji pokušava sad ne da kao država vlada drugim državama, nego kao mala grupa ljudi da bukvalno vlada nad 7-8 milijardi drugih ljudi na svetu, što bi ova tehnologija u kombinaciji sa sam slušao skoro nekog od ovih penzionisanih pukovnika američkih, kaže Hexet i ove sada u Pentagonu imaju koncept u kome 11-12% onih koje primeš u vojsku moraju biti ljudi koji ne mogu da pročitaju svoje ime. Pa onda 11-12% koji se malo zbunjuju 5 puta 5 koliko je, on hoće da ima idiota kao potpuno, ne pita ništa, samo ga bacaš u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom i sa kontrolama koje dobijete na taj način. Oni su to zamislili dosta detaljno, ali im se sve izlomilo i sve im se zapravo je nemoguće. Oni dalje ne priznaju to, oni dalje misle će pobede Kina, će pobede Rusiju, će da pobede ceo taj svet, da će da pobede sve otpore u svojim zemljama. Prosto jednodimenzionalni su, ali to je jedan vrlo, vrlo opasan svet.
1: Kolega Žujiću, Global Times ima jedan komentar koji se tiče Evropske unije i njene pozicije u čitavoj stvari. Naime, suštinski prigovaraju Evropskoj uniji, to je ono što je i gospodin Pavlović spomenuo u jednom momentu tokom razgovora, prigovaraju Evropskoj uniji što podiže suštinski te svojim birokratskim rešenjima podiže tehnološke barijere, ajde tako da kažem, dakle, regulative koje idu do takvih detalja da mogu da budu iskorišćene protiv bilo koga ko je shvaćen kao neprijatelj, to je naravno prvenstveno Kina u ovom smislu u kome govorimo. Sad kaže se dalje u tom komentaru, kaže da već na srednji rok, da podizanjem tih barijera Evropska unija će samo nastaviti dalje da zaostaje, kao što već zaostaje i za Amerikom i za, i za Kinom. Dakle, kakav je kineski pogled u odnosu na, na Evropu, do koje mere su, oni imaju strpljenja da čekaju Evropu da se sama oslobodi od sobstvenih okova koji je sprečavaju da, da, da sarađuje sa svetom na sobstvenu korist? I opet, eto, to će biti pitanje za obojicu, gde to ostavlja Evropsku uniju uopšte u ovoj trci koja, kao što smo konstatovali, samo dobija na tempu i ubrzanju?
0: Mislim da je za Kinu Evropska unija važan pol evroazijskog sveta i da Kinezi razumeju da bez Evropske unije nema potpune stabilnosti u Evroaziji, i otuda i taj komentar koji si ti malo pre pomenuo, ali i mnogi komentari u kineskim medijima proteklih godina. Dakle, Kina neprekidno poziva Evropsku uniju da otvori svoje tržište, da, da bude otvorena za saradnju sa, sa Kinom, sugerišući, čini mi se posredno, ali vrlo jasno, da je to zapravo jedini put obnove Evropske unije, njene ekonomije, snage, pa ako hoćete i stanovništva. Kažem to imajući u vidu da je onda kada je Evropska unija nama brendirana kao raj na zemlji pre 20 i nešto godina, pre četvrt veka, Evropska unija zaista imala jedan zavidan nivo proizvodnje ekonomskih aktivnosti. Neki statistički pokazatelji kažu da je to bilo oko 90 ili čak preko 90% efikasnosti koju su u tom trenutku imale Sjedinjene Američke Države, koje su bile na vrhu svog vrhunca. Danas je, kažu opet isti statistički pokazatelji, Evropska unija negde na 70 i koji procenat te efikasnosti i nastavlja politiku potonuća u efikasnosti svoje proizvodnje, puca sebi u nogu odbijajući kupovinu, odnosno suzbijajući kupovinu ruskih energenata, ona i dalje ruske energente kada mora kupuje, to svi znamo naravno. Ali, dakle, imamo Evropsku uniju koja je u jednom birokratskom mraku svog rukovođenja rešila da, čini mi se, okonča sa sobom, meni se to tako čini, dok neprekidno kroz taj komentar i prethodne brojne komentare zapravo Kina poziva Evropsku uniju na potpuno drugi, na drugi pristup. U Kini smatraju da je to jedini ispravan put za Evropsku uniju, čini mi se nama sa Balkana da bi takođe trebalo da čitava ta stvar izgleda tako, jer je graditi sada novu gvozdenu zavesu ovoga puta u Ukrajini je, čini mi se, potpuna besmislica, i to na kraju krajeva nas ovde u Srbiji može znatno da košta. Dakle, da rezimiram, u Pekingu Evropsku uniju vide kao važan pol Evroazije, ali su svesni da bez tog pola nema, bez zdravog pola, dakle bez zdrave Evropske unije kao pola Evroazije, nema stabilnosti u tom, dakle, ključnom delu sveta.
1: Da, zato je potrebno ozdravljenje od ovog virusa, Ursula von der Leyen i Kaja Kallas i ostalih. Ali, gospodine Pavloviću, pitanje koje nismo stigli da obradimo, imamo još 5 minuta do kraja, mogao bih vas za pojašnjenje i procenu vašu. Berza, šta se dešava sa berzom? Dakle, imamo ove pokazatelje, ponovit ću još jednom. Bloomberg javlja šortovanje, odnosno opklade na pad vrednosti akcija, nikad više nije bilo toga, odnosno sve više i više. Ovi što grade data centre, gledaju da ih prodaju što pre mogu, rasprodaja praktično, ove nije još pala cena, ali opet taj utisak brzina, ako je sve u redu ovamo, zašto bi žurio da proda što, na čemu sve to počiva i bez čega ne može da funkcioniše. Najzad, ti skriveni dugovi, nije malo tih, nakon što su Japanci otkrili ovo da 1,65 biliona dolara da su razni skriveni dugovi, mnogo je to podsjećeno na slučaj Enrona s početka 21. veka, kad su takođe jednom shvatili da su prezaduženi, pa je čitava stvar pukla. Dakle, koliko je blizu pucanja? I druga stvar koja proističe iz te, kako bi to eventualno pucanje, kako bi se odrazilo na dalji razvoj tehnologije, odnosno dalje istraživanja u smislu veštačke inteligencije tamo?
2: Dakle, berze u Americi su inače prenaduvane od onih ranijih kreiranja novca bez pokrića, što štampanjem od Feda, što same banke koje kreiraju, i ti cifre su neverovatne u odnosu na ceo ostali svet. I to je do juče bila prednost Amerike i onda kad se nečim Trump hvali, onda kaže evo berzanski indeksi. A oni su u stvari odraz inflacije. Samo što se ne uračunava inflaciju. Tako da pucanje toga do kraja godine. Pitali ste šta ja mislim? Ja mislim do kraja
1: već godine. Do kraja godine.
2: Do kraja ove godine mislim da će to već da se pokaže. S tim što je moguća jedna manipulacija, naime ovi veliki investicioni fondovi, ova tri, Vanguard, State Street i BlackRock, oni imaju toliku kapitalizaciju i svako od njih ima nešto se zove leverage. Na svaki dolar koji oni uložu po vrlo kratkoj proceduri, banke prate sa 2 ili 3 dolara ne pitajući u što oni ulažu. Pošto su oni u zbiru 25.000 milijardi, oni mogu da manipulišu, ja uprošćujem stvari, sa 75.000 milijardi dolara na tržištu i onda mogu veštački da drže neko vreme jednu i drugu stvar. Ali ja mislim do kraja godine ona će dovesti do, naravno, recesije i do toga da se smanjuju bilo kakve investicije u bilo šta za jedan vremenski period, ali dovešće do strašnog socijalno-političkog potresa. Jer taj ceo politički američki sistem počiva na toj srednjoj klasi koja i ona ima akcije. To je ovih gornjih 25% stanovništva. Oni su najuticajniji.
1: Da li će u okviru toga...
2: Oni će izgubiti sve to što su mislili, ma dobro, pusti Ameriku, ali ja ovde ipak imam da mogu da ja mogu da školujem dete po bilo kojim cenama, ja imam neku sigurnost, ja imam neku rezervu, tako će tu doći u jednu nepredvidivu, vrlo veliku situaciju potresa.
1: Kako se to odražava na R&D, research and development u smislu veštačke inteligencije?
2: Pa morat će se vratiti tome, ali sada na jedan umereniji način. Dakle, istraživanja će morati da se nastavi u tom pravcu.
1: Da. Dva minuta do kraja razgovora, pitanje za kraj. Reuters je juče najavio u septembru prvi razgovori Kineza i Amerikanaca o pitanju veštačke inteligencije. Šta očekujete i kako čovečanstvo da izbegne onaj najmračniji katastrofični scenario koji sam eto skicirao negde ono na početku našeg razgovora, dakle veštačke inteligencije koje rade ono što same hoće. Da li je moguć dogovor Kineza i Amerikanaca da se spreči ovako nešto, odnosno da se nađe neko etičko i održivo rešenje za ovaj fenomen? Kolega Živoviću.
0: Naše i svetsko iskustvo govori da kada se postigne nekakav sporazum, Sjedinjene Američke Države sutradan počinju da menjaju i da utiču na izmenu tog sporazuma i da vuku poteze koji nisu potpuno ili nisu uopšte u skladu sa tim sporazumom. Velika je stvar što Donald Trump jeste spreman da razgovara sa Xi Jinpingom. Govorimo naravno o samom vrhu dve države i otuda su kineske i američke delegacije u Ženevi, u Londonu, gde se sve nisu sastajale u vezi sa carinama koje su bile aktuelne prošle i delom ove godine. Lako je moguće da će se doživjeti neka vrsta reprize carinskog sukoba i sporazuma koji je postignut. Moguće je da će se pronaći nekakvo rešenje. Kina će svojim strpljivim stalom i stečenom snagom de facto izaći kao pobednik iz svega toga, ali ključno pitanje kojim će brzinom nakon toga Sjedinjene Američke Države da razgrađuju taj hipotetički sporazum o kom govorimo, koji bi mogao da bude postignut na jesen ili početkom sledeće godine. Dakle, posredi je jedan maraton američkog zeca i kineske kornjače i bilo šta da se dogovori, nemojte misliti da će Sjedinjene Američke Države poštovati, vidimo to i u njihovoj strategiji.
1: Od Irana nadalje, a i naš slučaj. Gospodine Pavloviću, vaše završite misli, vrlo kratko, kakva su očekivanja, može li sve da izbjegne budućnost, ne znam, nekog Matrixa ili Terminatora, gde će veštačka inteligencija da počne da radi šta god hoće?
2: Može, nego Kina daje još neko vreme i Americi i Evropskoj uniji, upozoravajući ih sve oštrije i oštrije, iz dana u dan, da njihovo strpljenje nije beskonačno. I da će krenuti sa oštrim kontramerama. Ona neke kontramere već povlači, ali najavljuje još oštrije kontramere ukoliko oni ne dođu u pamet, onda će to odvesti i Evropsku uniju i Ameriku u ubrzani kolaps.
1: Samo da ne odvede i čovečanstvo zbog ovog razvoja veštačke inteligencije koja skače na internet čak i kad je isključena iz struje. Gospodo, hvala vam na razgovoru, nama je vreme isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Brankom Žujovićem. Razgovarao sam o razvoju veštačke inteligencije i o budućnosti čovečanstva. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su analitičari, narodni poslanik Branko Pavlović i novinar Branko Žujović. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Narodni radio Novosti. Željo moja najveća, kako bez tebe

0: subota pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik.

0: Odesa je za Rusiju jedan od ključnih strateških ciljeva koji bi joj omogućio snažniju kontrolu nad crnomorskim prostorom i veći uticaj u regionu. Kažu analitičari, za Ukrajinu gubitak tog grada predstavljao bi snažan vojni i ekonomski udarac, a ona veliki značaj ima i za neke evropske zemlje. Ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News Anatolij Matvičuk za Sputnik objašnjava da onaj ko kontroliše Odesu zapravo kontroliše jedan od najvažnijih pomorskih pravaca. Komentarišući intenziviranje ruskih napada na Ukrajinu, a posebno na lučke gradove kao što je Odesa, Matvičuk navodi da je cilj tih udara slabljenje ukrajinske transportne infrastrukture kojim se doprema zapadno oružje ukrajinskoj vojsci. Pored učestalih napada na železničku infrastrukturu, pod pritiskom su, kaže Matvičuk, i drugi ključni pravci snabdevanja Ukrajine, kopneni koridori preko Poljske, Mađarske i Rumunije, kao i morski putevi preko Crnog mora. Kako kaže naš sagovornik, oružje, municija i vojna tehnika u Ukrajinu su dopremani pod maskom prevoza hrane, žitarica, civilne i druge mirnodopske robe.
1: Mi smo sve to znali, ali smo donedavno zatvorili oči jer su zaista istovremeno prevozili i oružje i humanitarnu robu.
0: Oružje, municija i vojna tehnika, kaže Matvičuk, u sklopu su situacije u kojoj cilj ruske strategije potpuna izolacija Odese i ukrajinskog crnomorskog priobalja kako bi se onemogućile isporuke i vojne tehnike morskim putem. Drugim rečima, kaže naš sagovornik, ako bi Ukrajina izgubila pristup Crnom moru, to bi za nju imalo, kako navodi Matvičuk, dalekosežne ekonomske i vojne posledice.
1: Jasno se uočava tendencija koja se razvila tokom poslednjih mjeseci, koju je najavio vrhovni komandant Putin, da se pristupa potpuno izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, a posebno akvatorije Odese od svetskih pomorskih ruta, s ciljem da se tim putem prekinu isporuke oružja i vojne tehnike Ukrajini. Drugo, ako zaista rešimo problem i odsečemo Ukrajinu od Crnog mora, Ukrajina će izgubiti značaj za Evropu i ceo svet koji je podržava. Prosto im neće biti potrebna. Ukrajina neće moći da uvozi vojnu tehniku i oružje, niti da izvozi žito. Postaće kopnena država sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze.
0: U Odeskoj oblasti nalazi se najmanje 7 luka kroz koje u posljednje 3 godine prošlo oko 8000 brodova. To je jedan od argumenata za opravdanost ruskih vojnih akcija koje su usmerene na ovu oblast. Matvičuk kaže da Odesa ima veliki strateški značaj za Kijev zbog položaja na Crnom moru, ali i činjenice da Odeski pravac predstavlja, kako kaže naš sagovornik, jedini preostali izlaz Ukrajine na to more.
1: Odeski pravac je izlaz iz Odese koji ide ka Zmijskom ostrovu koje je nekad bilo rusko. Mi smo ga nekoliko puta zauzimali, potom smo ga napustili i sada je ponovo pod kontrolom Ukrajine. Ono predstavlja kontrolni punkt za ulazak u Odesu. Danas u potpunosti blokiramo te izlaze i time vršimo ekonomsku kontrolu nad svim brodovima iz tog pravca.
0: Zabrinutost Kijeva i zapadnih saveznika je razumljiva. Poljoprivredni izvoz čini više od polovine izvoznih prihoda Ukrajine i premašuje 20 milijardi dolara godišnje, a morski koridor glavni je kanal za njegovu realizaciju, to jest tu da prolazi oko 90% ukupnog ukrajinskog izvoza. To znači da bi narušavanje rada transportnog čvorišta u Odesi ograničilo glavni izvor deviznih prihoda države neophodni Kijevu za finansiranje ne samo vojnih troškova, već i osnovnih socijalnih obaveza. Matvičuk kaže da Odesa ima veliki značaj i za zemlje zapada, posebno izdvaja Veliku Britaniju koja je, kako kaže, uspostavila dva važna punkta u regionu, u Očakovu, nekadašnjem sovjetskom centru za pomorsku kontrolu, i u Izmailu koji, kako kaže Matvičuk, predstavlja važnu kontrolnu tačku za nadzor nad akvatorijom Crnog mora. Na tim lokacijama su radarski sistemi, centri za obuku inženjera za pomorsko miniranje i baze za bespilotne čamce koji se, kaže naš sagovornik, koriste na ruske glasne platforme, brodove i na infrastrukturu za transport energenata ka Evropi.
1: Odesa danas ima veliki značaj. Francuzi također pokazuju veliko interesovanje za taj grad. Tokom poslednjih 200 godina oni su želeli da zauzmu Odesu kako bi kontrolisali crnomorske luke. Rumunija je tokom Drugog svetskog rata okupirala Odesu i sada bi htjela ponovo to iskustvo, jer smatra da su Besarabija i Odeska oblast istorijske teritorije Rumunije koje bi želeli ponovo da vrate.
0: Prema rečima našeg sagovornika, kontrola nad Odesom omogućila bi Rusiji direktnu kontrolu nad Crnim morem, veći uticaj u crnomorskom regionu i jačanje pozicije države u odnosu na Tursku.
1: Pored toga, time bi bili pokoreni planovi NATO-a vezani za militarizaciju Dunavskog regiona, gde Moldavija i Rumunija pokušavaju da stvore zajedničku državu, dok u Pridnestrovlju postoji ruska enklava gde žive Rusi, građani Rusije koji danas nemaju kopnenu granicu sa nama i izloženi su diskriminaciji. Rusija bi tako rešila pitanje ruskog sveta u ovom regionu.
0: Matvičuk dodaje da borba za Odesu ima osim vojnog i veliki politički, simbolički i istorijski značaj za obe strane. Grad je osnovan 1794. ukazom ruske carice Katarine Velike kao vojno-trgovačka luka na crnomorskoj obali. Tokom perioda Ruske imperije grad je imao značajnu ulogu u okviru oblasti poznate kao Novorusija i razvio se, kaže Matvičuk, u jedan od najvažnijih ruskih kulturnih i pomorskih centara u regionu.
1: Ako sagledamo istoriju Odese, to je grad koji je u potpunosti povezan sa ruskom vojskom, ruskom herojskom tradicijom i slavom. Postoji čak legenda da je samu luku Odese otkrio čuveni vojskovođa Aleksandar Suvorov tokom borbi protiv Turske na obalama Crnog mora. On je otkrio i predložio izgradnju grada. Odesu je tako nazvala Katarina II, ruska carica. Ime Odese je grčkog porekla. Taj grad nikada nije bio ukrajinski, već je uvek bio internacionalan i povezan sa Rusijom, Ruskom imperijom, Sovjetskim savezom i Ruskom federacijom. To je bio grad ruske slave, grad heroj Drugog svjetskog rata. Naši momci su je branili od rumunskih i Hitlerovih snaga.
0: Posle raspada Ruske imperije i građanskog rata, Sovjeti su 1922. stvorili Ukrajinsku sovjetsku socijalističku republiku kao jednu od Republika Sovjetskog saveza i Odesa je tada postala deo Sovjetske Ukrajine. Za Ruse je Odesa i grad stradanja. Početkom maja 2014. tokom sukoba pristalica i protivnika novih vlasti u Kijevu, u domu sindikata u Odesi, više desetina ljudi živo je spaljeno, dok je više od 200 povređeno u pokušajima da se spasu od vatrene stihije.
2: Radio Sputnik.
0: Kuća Srbina Branimira Mihajlovića na obali jezera Gazivode na Kosovu i Metohiji jedna je od mnogih koje su juče bespravno sravnjene sa zemljom. Buldožeri firme Ibar Lepenac nisu došli bez pratnje, uz njih su stigli i dugim cevima naoružani albanski policajci u oklopnim vozilima. Mihajloviću i njegovoj porodici dali su svega pola sata za evakuaciju.
3: Jeste, ja sam bio tu sa suprugom i sa tri ćerkice male od 6, 8 i 11 godina. Išli su 7 i 5 uvijek, samo su nam lupali na vrata. Mi zašli, pola sata nam dali rok samo da uzemo stvari, to što možemo i da izađem. Pravda vam kažem, ništa nismo ni uzeli, šta da uzem, samo smo decu izneli da, što kažu, eto, da ne gledaju šta se dešava, pakovali decu, eto, toliko.
0: Ova porodica nije jedina koja je iseljena, kroz isto su prolazili žitelji okolnih kuća, još tri porodice proterane su istog jutra. Nakon što se pobunio, albanski policajci mu zapretili hapšenjem, Mihajlovićeva supruga ga je ubedila da se evakuišu i pospanu decu ubace u automobil. Odatle su posmatrali kako im buldožeri ravnaju kuću i dalje nalazile sve njihove stvari, nameštaj, odeća i uspomene. Mihajlović je ovu kuću počeo da zida 2007. nakon što je iz rodnog Vučitrna izbegao 1999. i kuća koju je imao u selu Svinjare između Mitrovice i Vučitrna tada je spaljena. Posle rata se vratio u rodno selo, ali je za vreme martovskog pogroma 2004. ponovo iz njega protera, a nova kuća ponovo mu je spaljena i srušena. Nakon toga je zatražio pomoć od Kosovo šuma i dobio plac od manje od 6 ari na obali Gazivoda, gde je imanje zidao malo po malo, sve dok nije došla kompanija Ivar Lepenac da mu do duše pod drugačijim okolnostima i izgovorima ponovo sruši kuću.
3: Tako je bilo na Kosovo šume po Kisarjevom planu, to je ono što smo mi saznali, što nas je obavestio, da Ohtisarjevom planu, kad su Kosovo šume u pitanju, na teritoriji na kojoj se opštine nalaze, pita se opština. Znači, opština mora da da saglasnost za sve. Da li treba seča šuma, da li ovo, bilo šta da se radi, treba opština da da saglasnost. A Ibar Lepenac je direktno određen ministarstvu u Prištini i oni ne trebaju nikakve dozvole, kao što su to i uradili.
0: 3. jula oko pola četiri popodne Mihajloviću i drugim Srbima uručena su rešenja i dobili su rok od 15 dana bez ikakve sudske odluke koje bi potvrdila taj potez. Mihajlović je uložio žalbu, dostavio svu potrebnu dokumentaciju sudu, ali su juče ujutru njega i njegovu porodicu prosto probudili, rekli im da će sudsku odluku dobiti kasnije i naredili im da napuste svoju kuću u roku od pola sata. Kao son ranu, kaže Mihajlović, dolazi saznanje da su Srbima iz Čečeva, kojima su pretek dana takođe rušili kuće po istom principu, stigle i kazne od 2.500 evra za rušenje i odvoženje šuta. Naš sagovornik kaže da su i Srbi sa gazivoda očekivali isti postupak. Prištinske vlasti su im prvo bespravno srušile kuće, a potom su im i naplatile rušenje.
3: Nas niko nije kontaktirao. Da kažeš, ni iz Srpske liste, ni iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ni iz vlade, ma niko. Znači da su nas nešto kontaktirali. Da nas prime, da, eto, da se ponude nešto, da nam pruže neku pomoć, ništa. Znači, verite mi ništa. Evo, do danas, do ovog trenutka, ne. Znači, niko. Niti nas je ko pozvao da nam barem pruži podršku, neku reč i utjehe, ma ništa. Ja već razmišljam i da vidim šta ću, kako ću i da idem odavde. Šta ima više da tražim ovde.
0: Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Petrović za Sputnik kaže da opština nije dala saglasnost za rušenje, niti će dati. Albanci, kako kaže, ruše srpske kuće bez saglasnosti suda, vlasnika i opštine i u pitanju je čista primjena sile. Prostor se, kaže on, čisti namenski i selektivno. Pre mjesec i po dana srušili su 5 srpskih kuća na drugoj lokaciji, a zatim su određena mjesta preskočili da bi sada rušili na gazivodama. Obaveštene su sve moguće međunarodne organizacije od Evropske unije, KFOR-a, UNMIK-a i EULEX-a, preko zemalja Kvinte do ambasade Sjedinjenih Država, ali do sada nikakav odgovor nije nikome stigao.

0: Kancelarija Evropske unije na Kosovu i Metohiji pozvala na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine na Gazivodama dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima, preneli su lokalni mediji. Opštinski sud u Bugojnu potvrdio da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će nakon sprovedenog postupka biti doneta odluka na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima. U saobraćajnoj nezgodi kod Merdara na kuršumlijskoj strani danas je u sudaru dva vozila povređeno više ljudi, među kojima je bilo i dece, saznaje Tanjuk. Aleksandar Sekulić, selektor reprezentacije Slovenije, novi je trener košarkaša Barcelone, potvrdio je danas španski klub. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i da su strane kompanije u prva tri meseca ove godine iz Srbije povukle više kapitala nego ranije, ali i da nije došlo do zatvaranja bilo kakvih fabrika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska preuzela je kontrolu na dva naselja u Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. FSB sprečio teroristički napad u metrou u Sankt Peterburgu. Moskva smatra da Zapad svakodnevno podržava industriju ubistava civila u Donbasu. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je preuzeta kontrola nad mestom Arteljno u Harkovskoj oblasti i zauzeto naselje Blagodatno u Zaporoškoj. Oružane snage Rusije su u roku od 24 sata pogodili dva lansera ukrajinskog obalskog raketnog sistema Neptun, a PVO sistemi oborili su 808 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Ruske oružane snage su tokom noći izveli novi grupni udar i pogodile teretni brod i brod tipa Balker, koji su prevozili teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u luke Odesa i Černomorsk. Ukrajinske snage povukle su se sa severne periferije Male Slobodke u Sumskoj oblasti. Ruski operativci su u metrou u Sankt Peterburgu uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi kod kojeg je pronađena improvizovana eksplozivna naprava. Prema navodima Federalne službe bezbednosti, bomba je trebalo da bude postavljena ispod automobila zaposlenog u preduzeću odbrambeno-industrijskog kompleksa. Ministar odbrane Belorusije Viktor Hrenjin demantovao je tvrdnje da beloruska strana gradi utvrđenje na granici sa Ukrajinom. Kako prenosi agencija Belta, Hrenjin je novinarima izjavio da su takve tvrdnje deo informacionog rata koji se vodi protiv Belorusije i podsjetio da je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko ranije naložio uspostavljanje utvrđenih rejona duž državnih granica, kao i da Belorusija ipak ne smanjuje oprez. Portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da Zapad svakodnevno podržava industriju distancionog ubijanja civila u Donbasu. Govoreći na predstavljanju izveštaja o stradanju stanovnika Konstantinovke, Zaharova je navela da novi izveštaj pokazuje da je u Donbasu uspostavljen sistem napada na civilno stanovništvo bespilotnim letelicama koji funkcionišu uz tehnološku, logističku i svakodnevnu podršku zapadnih zemalja. Pokrovitelji kijevskog režima primorali su Vladimira Zelenskog da se odrekne dela svojih ovlašćenja, tako što je sa mesta glavnog komandujućeg oružanih snaga Ukrajine smenio Aleksandra Sirskog i zamenio ga Mihajlom Drapatijem, manje odan predsjedniku, rekao i zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.
0: Među šest država članica Evropske unije koje su tražile izuzeće ili u potpunosti su protiv uvođenja 21. paketa antiruskih sankcija su i predvodnice takozvane koalicije voljnih Francuska i Nemačka. Pariz traži ublažavanje zabrane izdavanja viza za rusko vojno osoblje, odnosno za sve one koji su učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji, dok Nemačka traži ukidanje zabrane uvoza ruske ribe kako bi zaštitila svoju prerađivačku industriju. industriju. Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije kaže da je jaz u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija posljedica unutrašnje političkih prilika u Njemačkoj i Francuskoj, ali i drastičnog pada popularnosti glavnih političkih aktera i njihovih vlada. Njemački kancelar Merz je, kaže Dušan Dostanić, na putu da izgubi podršku čak i u političkom miljeu koji se može smatrati njegovim, jer izgleda da takvom politikom kakvu sada vodi niko nije zadovoljan, naglašava Dostanić.
3: Od onih njegovih obećanih reformi sa kojima je došao na vlast ništa se nije desilo. Tako da ja jedino mogu to da tumačim iz ugla da u komplikovanoj privrednoj situaciji se Njemačka nalazi, nema druge nego da pokuša se tu nekako popuštanje, jer bi dalje privredne opterećenja bila veliki problem za sadašnju vladu, koja je onako na minimum poverenja.
0: Kad bi se stvari sagledale racionalno iz ugla interesa članica Evropske unije, a posebno Njemačke, od početka je jasno, kaže Dostanić, da politika Berlina nije bila u skladu sa njemačkim nacionalnim i ekonomskim interesima.
3: Iz te perspektive posmatrano, sve ovo do sada što je rađeno je bilo pogrešno. Iz te perspektive bi se moglo očekivati da ovo nastupi na snagu, odnosno da dođe do nekog odvajanja. Međutim, s obzirom na tu retoriku koja je tamo izražena, s obzirom na to da se umjesto onoga što je politika interes ili što je realna politika, da se vodi politika koja je zasnovana na ideologiji, politika ubeđenja, dolazi se do toga da bez obzira na cenu koja se plaća, ta ideološka politika mora da se ostvaruje. Postoje te snage koje su, bez obzira na to što to, opet kažem, nije u nemačkom interesu, koje su rešene da idu u politiku daljeg produbljivanja konflikta.
0: Francuska i Njemačka imaju prigovore na novi paket sankcija jer ih vide kao udar na evropsku privredu, kaže novinar i bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija. Prekid saradnje s Rusijom, najvećom zemljom sveta, jeste moguć donekle, ali kada se neke granice pređu, kaže naš sagovornik, šteta po onog ko prekida odnose postaće prevelika.
4: Sve što se dešava u vezi sa sankcijama jeste u tome da se ispostavilo da su one preskupe za Evropu i da Evropa bez Amerike, znači ovako ostavljena sama za sebe, ne može jednostavno da izdrži tako nešto. Jer Evropa se pretvorila isključivo potrošača, Evropa nema ni izvor i energenata, nema ni izvor radne snage nove, zato i uvoze toliko ljudi sa dalekog istoka i sličnih zemalja. Jednostavno Evropa se dovela sama sebe, dovela u situaciju da ne može sama sebe da održava. I zbog toga je svake sankcije koje pokuša da uvede bilo kom u inostranstvu su direktno imaju neki povratni, da tako kažem, uticaj i udaraju na Evropu.
0: Evropa je shvatila da će Rusija na kraju ostvariti ciljeve zbog kojih je pokrenula specijalnu vojnu operaciju i da će doći do razračunavanja sa onima koji su pomagali Kijevu, to jest direktno se uključili u sukob na strani Ukrajine. To će sigurno biti tako bolno da Evropa to neće moći da podnese, kaže sam Marđe, i naglašava da evropske države očigledno shvataju da im se rat koji preko Ukrajine vode protiv Rusije više nikako ne isplati.
4: To su najbolje vidjeli pred svega Nemci, time što su pali u svoje proizvodnje i napravili veliku katastrofu. Vidjeli su da Francuzi isto tako, vidjeli su to i Englezi. Englezi nisu, što bi se reklo, članice zvanične Evropske unije, pokušavaju nešto sa svoje strane, ali cela Evropa trpi u stvari zbog tih sankcija i nije ni čudo što su mnoge zemlje odlučile da se tome ne priključe.
0: To što predvodnici koalicije voljnih imaju prigovore na novi paket antiruskih sankcija samo govori da je ta koalicija stvorena na silu i da se radi o projektu briselske birokratije koji je želeo da okupi evropske države u jedan zajednički front protiv Ruske Federacije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Strane kompanije u prva tri mjeseca ove godine iz Srbije su povukle više kapitala nego pre, ali je bitno da nije došlo do povlačenja investicija i zatvaranja fabrika. Oni su nam i dalje potrebni i moramo da ostanemo privlačni za njih, ali sve više i da uključujemo domaće firme u njihove lance snabdevanja, kaže za Energiju Sputnika ekonomski analitičar Bojan Stanić. Da li je reč o trenutnoj situaciji zbog neizvesnosti koju je doneo najnoviji sukob na Bliskom istoku, koja se zbog problema s energentima odražava na globalnu ekonomiju ili će zbog višegodišnjeg posrtanja evropskih privreda i izostanak reinvestiranja stranih kompanija u Srbiji postati redovan trend. Stanić kaže da razlog za pad priliva stranih direktnih investicija pre svega treba tražiti u evropskoj dinamici privrede, a naša zemlja je, kako kaže, dosta bila na testu i sa krizom oko NIS-a, jer se postavljalo pitanje da li ćemo uspeti da tu kompaniju, odnosno da li ćemo tu kompaniju nacionalizovati. Srbija za tim nije posegnula i on veruje da će tako i ostati, jer bi u suprotnom to bio loš znak za druge investitore, a pogotovo kineske. Stanić napominje da se u poslednje vreme često govori da je taj ekonomski model koji u Srbiji aktuelan, baziran na izvoznoj orijentaciji, uveliko iscrpljen, odnosno da se ne možemo više oslanjati na direktne strane investicije. Naš sagovornik ne deli to mišljenje.
5: Danas je jako teško biti konkurentan Kini u bilo čemu, a posebno male kompanije koje ne mogu da imaju takvu ekonomiju obima kao što imaju multinacionalne. Dakle, priča da je se išlo u pogrešnom smjeru time što se ulagalo u atraktivnost Srbije kao investicione destinacije, odnosno podršku tim investitorima koji bi odlučili da ovdje pokrenu poslovne operacije, nije tačna, iz prostog razloga što mi ne bismo mogli da dođemo na ovaj nivo rasta da nije bilo tih stranih direktnih investicija.
0: Stanić ni u jednom trenutku ne spori da strane kompanije imaju pravo da iz Srbije iznose novac umjesto da ga reinvestiraju, posebno u vremenima kriza, ali ukazuje i na sljedeće.
5: Ono što je bitno sada, bez obzira na povlačenje na odlive tog kapitala, mi nemamo povlačenje investicija, nemamo zatvaranje fabrika, nemamo čak ni najave, imamo naravno u nekom dijelu, ali to nije posljedica naravno ove generalne krize, nego je cena rada u Srbiji povećana, pa onda same te kompanije koje prebacuju to dole u Severnu Afriku, Podsaharsku Afriku i tako dalje.
0: Naš sagovornik dodaje da je jako bitno da Evropa sada pokuša da pregovara sa Kinom da bi se do kraja godine izašlo sa smernicama kako doći do nekog šireg ekonomskog sporazuma koji bi podrazumevao benefite za obe strane.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države bombardovati iranske mostove i

0: Vladu premijera Mađara da uspostavlja nelegitiman politički sistem. On je pozvao svoje pristalice da se suprotstave, kako je rekao, tiraniji Mađara. A Bugarska narodna skupština dala je dozvolu da američke avioni cisterne budu raspoređeni u vazdušnoj bazi Bezmer. Opozicione stranke su bile ili protiv ovog predloga ili su odbile da glasaju, prenose lokalni mediji. Bio Radio Sputnik, pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Popodne nas gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Pobić. Sputnik vam želi prijatno veče.
1: Radio Sputnik.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

onu ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čuje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pog...

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.